Leo Kukman dirigerar Slovenska radions symfoniorkester som inledde nattens konsert med en dröm skriven av den slovenske tonsättaren Anton Lajovic. Och nu är det pianisten Joel Umson som entrar scenen. Dags för Sergej Rachmaninovs tredje pianokonsert.

Här i nattens konsert har vi precis fått höra Sergej Rachmaninovs tredje pianokonsert. Som solist spelade Joel Umson. Och innan orkestern fortsätter med Sibelius andra symfoni så spelar Joel Umson ett extra nummer, Rachmaninovs preludium i G-dur.

pianisten Joel Umson spelade som extranummer Sergej Rachmaninovs preludium i G-dyr. Nattens konsert avslutas nu med Jean Sibelius andra symfoni. Leo Kåkman dirigerar Slovenska radions och televisionens symfoniorkester.

Det är Slovenska radions och televisionens symfoniorkester som har spelat i nattens konsert här i Notturna. Leo Kuokman dirigerade och avslutningsvis hörde vi Jean Sibelius andra symfoni. På det följer musik för harpa skriven av fransmannen André Caplet.

Harpisten Moikats Lopko spelade ett divertimento i spansk stil av fransmannen André Caplé. Om en kvart ungefär väntar Carl-Philippe Emanuel Bachs kantat Herren lever, men först lite kammarmusik av Sergej Rachmaninoff.

Här hörde vi Sergej Rachmaninovs trio Elegiak nummer 1 med Ester Hoppe violin, Christian Poltera cello samt Hiroko Sakakami piano. Det här är Notturno i P2 och vi fortsätter strax med Carl Philipp Emanuel Bachs kantat Herren lever.

Kantaten Herren lever av Carl Philipp Emanuel Bach. Hermann Max ledde ensemblerna Das kleine Konzert samt Rheinische Kantorei. Och nu byter vi stämning här i Notturno när pianisten Martin Helmchen spelar några musikaliska ögonblick av Schubert.

Pianisten Martin Helmchen spelade Franz Schuberts sex musikaliska ögonblick. Och nu får vi höra Edvard Grieg's sång Våren, där poeten beskriver landskapets skönhet efter vinterns snö. Men han tror att det här kanske är den sista gången han får uppleva våren.

Thomas Fuhr ledde ensemblen Camerata Bern i Edvard Grieg sång Våren här i ett arrangemang för orkester. Och nu möter vi fransmannen Pierre-Max Dubois som studerade för Darius Milhaud, som i sin tur är kompositören bakom vår Notturno-jingel.

Här hörde vi en flöjtkvartett av den franske tonsättaren Pierre-Max Dubois och framförd av en litauisk kvartett som bestod av Valentinas Kaslauskas, Lina Baublite, Albertas Stupakas samt Kidrius Gelgotas. Vi går nu vidare med italiensk barockmusik.

Sigisvald Käuken ledde barockorkestern Chiave d'Arco i Alessandro Scarlattis Concerto Grosso i D-moll. Den italienske tonsättaren Mario Castelnuovo Tedesco var själv pianist, men han skrev nästan 100 verk för gitarr.

Capriccio Diabolico av Mario Castelnuovo Tedesco och det framfördes här av den kroatiska gitarristen Goran Listes. Zagreb-kvartetten spelar nu musik av Ivo Parac. Stycket vi ska lyssna till heter Andante Amoroso.

Här spelade Zagreb-kvartetten Andante Amoroso, komponerad av Ivo Parac. Nu ska vi höra en inspelning från 1998 med pianisten Niklas Sivelöf som här framför ett rondo brillante i S-dur av Carl Maria von Weber.

Pianisten Niklas Sivelöv spelade ett rondo briljante i S-dyr av Carl Maria von Weber. Och så hade blivit dags för nattens sista musikinslag. En vals fantasi av Mihail Glinka som här framförs av Slovakiska radions symfoniorkester.

0: Tällä kappaleella Miksi näin? Taiska muuten voitti Interviisu-karsinnat vuonna 1978 ylivoimaisesti vielä, mutta Taiska ei sitten tuntemattomasta syystä lähtenyt kisailemaan Interviisuihin Puolan Sopotiin. Silloin, mitä siitä nyt sitten on, 48 vuotta sitten. Taiska siis, Miksi näin, oli tämän aamun retrobiisi ja nyt lähestytään muuten sitä aikaa aamusta, kun on aamun ensimmäisten uutisten aika. Ne meille toimittaa tuolta Göteborgista käsin Janne Saaristo.
1: Kello on 6:30, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Välimerellä partioiva EU:n Irini-operaatio saa laajennetun toimeksiannon, joka kattaa myös venäläisen varjolaivaston valvonnan ja pysäyttämisen. Asiasta ilmoitti EU:n ulkoasiain vastaava Kaja Kallas. Aiemmin Ruotsin viranomaiset ovat pysäyttäneet 5 alusta Itämerellä. 2 on määrätty sakkoja ja ne on vapautettu, kun taas 3 alusta on edelleen Trelleborgin edustalla. Venäjän viranomaiset ovat kutsuneet pysäytyksiä laittomiksi. Ukrainassa 4 ihmistä on saanut surmansa venäläisten hyökkäyksissä Harkovan alueen kaupunkiin, kertoo alueen kuvernööri sosiaalisessa mediassa. Hyökkäykset ovat aiheuttaneet useita tulipaloja ja vahingoittaneet 10 ajoneuvoa sekä 1000 ikkunoita ja talojen julkisivuja kuvernöörin mukaan. Kun poliisin kriminologi Anders Östlund tutkii vanhustenhoidon raiskaustilastoja, hänet yllätti epäiltyjen korkea keski-ikä.
2: Det är inga ungdomar det här. Snittåldern på de som är då misstänkta, den är 47.
1: Ruotsissa tehtiin vuosina 2022-2025 noin 550 poliisi-ilmoitusta raiskauksista, joista uhri oli yli 60-vuotias nainen ja jotka tapahtuivat sisätiloissa ja hoitotilanteissa. Epäilty oli tiedossa 111 tapauksessa. Näistä vain joka 3 oli aiemmin epäilty ja aiemmin seksuaali- tai väkivaltarikoksista tuomituista oli vain 10%, Östlund sanoo. Hän ei usko, että rekisteriotteen vaatiminen rekrytoinnissa ratkaisi kotipalveluraiskausten ongelmaa.
2: Om man tror att man ska fånga de här eller stoppa de här personerna genom att titta i belastningsregistret, då bedrar man sig.
1: Östlundin mukaan raiskaukset voitaisiin estää esimerkiksi työskentelemällä paraittain tai sulkemalla miehet alalta, mutta hän ei pidä näitä keinoja realistisina.
2: Jag har inte hittat några kvinnor som begår sexualbrott på äldre kvinnor. Så att om man nu tog bort männen ur ekvationen så skulle problemet lösas antagligen. Det är lätt att säga, omöjligt att göra.
1: Toimittaja oli Tuomas Ojala. Ja tänään pidetään Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteiset pääministerikokoukset Tallinnassa. Ruotsia ja Suomea edustavat pääministerit Ulf Kristersson ja Petteri Orpo. Ja kokouksia vierailee myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski, joka pääministerien kanssa myöhempään tänään aikoo pitää yhteisen lehdistötilaisuuden. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.
0: Sveriges Radio Finska. Hallota, hallota, huomenta, huomenta. Tänään on tiistai, 9. päivä kesäkuuta ja Sveriges Radio Finskan aamua kuuntelet. Ja tämä aamu jatkuu täällä eetterissä aina 9 asti, mutta noin 1,5 minuutin kuluttua silloin tämä siirtyy tämä ohjelma tuonne digitaaliselle puolelle. Eli jos sinulla on tavallinen FM-radio nytten päällä, niin jatka kuuntelua tuolta Sveriges Radio-sovelluksen kautta tai kotisivun kautta, eli Sveriges Radio ja sitten Finska, niin löydät oikean osoitteesi ja pääset mukaan tänne aamun kuunteluun aina 9 asti tänään täältä Tukholman radiotalolta. Ja äänessä minä, Milla Eronen. Ja ajattelin muuten vinkata, tässä on nimittäin kesän aikana tuolla sellaisella osastolla kuin Finska Special Program Concert. Sieltä löytyy erilaisia jazz-konsertteja ja muita konsertteja tänä kesänä. Ja ensimmäinen niistä lähetettiin nyt lauantaina. Aaltonen, Kulhammar, Heikin Heimo ja Meas on ensimmäinen konsertti, joka löytyy sieltä myös jälkikuunteluun tuolta kotisivun kautta. Muutoin nämä konsertit lähetetään lauantaisin. Ja nyt tänä lauantaina konsertissa esiintyy Modem. Ja nämä konsertit ovat osa tällaista Finland's Sak är vår -konsertisarjaa, joka pidettiin nyt tässä tänä keväänä Tukholmassa tuolla Fasching Jazz Clubilla esiintyivät nämä esiintyjät. Ja nämä konsertit voit siis kuulla myös jälkikäteen täältä Sveriges Radio Finskasta. Ei muuta kuin tervetuloa.
3: Kuuntelat Sam Radio ja Dale Hoddasat.
4: Girje Kjalli Katrin Nedre Jule Odsjön språksamling Girjelars Våda Balkar Somi Gokte Doha Gokte Logi Vida Romana Sameproblemet Ovdas Dandje det här landslaget för språklig samling Romana Gove Elima Sami Birrasis Nedre Jord Gessle Råtasat Karas Yogas Jagile Bajarsadan Gillivånas Le Ovdal Almohan Eret Era Girjid Förvandlinga, lappjävelja, förbryter och straff. Moitala NRK Sápmi, Anne-Laila Blind, Petersdotter, Sámi Radio.
5: Oja Sámi Radio Ovdasi, Roha Radio Appas. Det till Oja, appar roktusi tuolimusas. Välja samiska, ja kultal, minorrasi. Roha Radio Appa, roktusi tuolimusas. Det till Oja. Jag väljer samiska. Jag kuldal Sami Radio Oddasi.
3: Vi fortsätter med nyheter på svenska från Sameradion.
6: Hål att titta igenom. Gropar som inte tar slut. Sprickor där något brustigt. På Sápmi-triennalen i Kiruna följer jag en konstnär mellan tre av hennes verk.
7: Jag heter Kirsi Märe-Palto. Och jag kommer från Tanaöldalen, från finsk sida där.
6: Det första verket vi tittar på är en nappi, en mjölksteva som är skapad av ett sämre träämne som sedan sågats i bitar och satt samman igen med hål mellan delarna.
7: Jag kallar det för i skuggorna, för många gånger så känner man det så att man inte är synlig som same i vårt samhälle. Eller att det kan ju vara privat också, att man hamnar i skuggan och ingen ser en.
6: Hennes andra verk är en platta av tall med gropar i. En av groparna har också ett hål. Kirsi kallar den gropar på livets väg.
7: Och det är många ungdomar som säger till mig, men just så där är ju mitt liv, att det är en väg med gropar. Och just när jag kommit upp från en grop så hamnar jag i nästa grop. Någon gång så hamnar man i en sån grop att man inte kommer upp själv. Att man behöver hjälp för att komma vidare.
6: Vi går vidare till en vas av trä med en bukett i röd och blå satin från en kakti. Den liknar en bröllopsbukett. Vasen står på något som liknar en rostig järnhylla med tänder. En stark motsättning till vasens mjuka framtoning.
7: Det är kärlek. Det är tro på att det här blir något bra. Men så har den här trävasen när den har spruckit. Och så är den här väghövel. Den visar någonting, att det är något brutalt. All kärlek blir inte bara bra, det kan vara svårt, det kan vara brutalt.
6: Kirsi Märe-Palto är en av 28 konstnärer som visar sina verk på Sápmi-triennalen i Kiruna under sommaren. Helena Sydberg Hinriksen, Sameradion.
8: Gillenjärke renskötseldistrikt vann överklagande målet i Holgolands hovrätt mot Öjfjället Vind. Fallet gäller byggandet av Öjfjället Vindpark i Vefs kommun, som är Norges största vindpark. Vi är naturligtvis mycket nöjda med resultatet, säger advokaten för renskötseldistriktet Jonas Altinius till NRK Sápmi. Sångerskan, dramatikern, regissören och tonsättaren Carina Henriksson tilldelas Hans Majestät Konungens medalj, den femte storleken i högblått band. Motiveringen lyder för betydande insatser inom svensk och norrländsk musikliv samt minoritetsspråken miengeli och samiska. Medaljen är en av Sveriges främsta kungliga utmärkelser och delas ut till personer som gjort särskilt betydelsefulla insatser inom sina verksamhetsområden. Författaren Katrin Nedrejord har tilldelats Språksamlingens litterära pris 2025 för sin roman Det samiska problemet. Detta tillkännagavs av Norska språksamlingsföreningen. Romanen skildrar livet i en samisk miljö. Nedrejord har tidigare publicerat verk som Förvandlingar, Lappjävel och Förbytt och straff. Det samiska problemet utkom 2024. Hon fick också Finnmarks läns landstingskulturpris för 2025, skriver NRK Sápmi. Katrin Otti, Sameradion.
9: Våren 2026 blev historiskt varm, rapporterar Dagens Nyheter. Aldrig tidigare har det varit så höga temperaturer sedan mätningarna startade för över 160 år sedan. I flera delar av landet slogs mer än 100 år gamla värmerekord. Det som sticker ut mest enligt SMHI är temperaturökningarna på stationer i de allra nordligaste delarna av Sverige. I Karesuando var det 1,9 grader varmare och i Abisko 2,0 grader varmare. Högsta temperaturökningen hittar vi i Uppsala med 8,0 grader enligt siffror från SMHI. Maria Unga, Sameradion.
3: Du har hört Sameradions nyheter. Fler nyheter från oss hör du i appen Sveriges Radio.
8: Du hänger väl med i nyheterna? Varje vardag sänder vi på Sameradion nyheter på svenska och på samiska. Vi börjar dagen 06.35 i radions P2, P6 Stockholm och i appen. Klockan 11.45 hör du en nyhetsuppdatering, men bara i appen Sveriges Radio. Missa inte det.

Hey, love.

Sameradion, Sveriges Radio.

Du hänger väl med i nyheterna? Varje vardag sänder vi på Sameradion nyheter på svenska och på samiska. Vi börjar dagen 06.35 i radions P2, P6 Stockholm och i appen. Klockan 11.45 hör du en nyhetsuppdatering, men bara i appen Sveriges Radio. Missa inte det.

Ur fyra sånger av Robert Schumann får vi vara med när vägen går i sakta mak lunk in i tisdagen. Mein Wagen rollet långsam och låt inte skuggorna vid vägkanten förmörka morgonen. Christian Gerhaer och Gerald Huber tillsammans. God morgon, god morgon. Jag heter Pernilla Eskilsdotter. Elina här också och producerar klassisk morgon i P2 idag med mycket skön musik till dig.

Weisskaplan-Stumpf-trion i Ludwig van Beethovens första pianotrio, en av mellansatserna. Idag så är det en högtidsdag här på Sveriges Radio, även om det ligger fullständigt utanför klassisk morgons sändningstider och så vill jag gärna ändå nämna detta. 58 stjärnor med tunga titlar och roliga hjärnor, personer ifrån film- och teaterscenen och samhället i stort. Gemensamt för dem alla att de har en bra berättelse och blommor i håret. De där vi ska sällskapa med från midsommardagen och till mitten av augusti. I våra lurar, i hängmattan, på båten, på sommarjobbet eller var man nu befinner sig. Idag, klockan 1, får vi veta vilka som är årets sommarvärdar i P1 och i appen Sveriges Radio. Så ska du spekulera och fundera så gör det nu, för klockan 1 så avslöjas årets sommarvärdar i P1.

Och detta var faktiskt dagens första musikförslag från er lyssnare. Elin Zelda Andersson gav oss denna för att kicka igång försommaren. Och sommaren kickas väl också verkligen igång när vi får veta vilka som ska sommarprata under sommaren. Det här är ju hämtat ur Bondekantaten, Johann Sebastian Bachs kantaten, en kort körsång där. Här med Göteborgs gosskör som dirigerades av Fredrik Sixten.

Ett stycke Jean Sibelius hämtat ur Kolema. Nya Zeelands symfoniorkester dirigerades av Peter Inkinen. Och så hörde vi Eva Kopitz spela ur Svit för barn av Grażyna Watsiewicz. Vad otroligt kul ni verkade tycka att det var med det temat vi startade igår. Fick så många hejarop efter att vi började rita upp kartan över fantasiplatser och länder som bara finns i musiken. Orter och platser och landskap och byar och städer och länder som sagt. Tänkte att vi skulle fortsätta med det där, för vi hann inte rita upp allting och inte möta och lyssna på alla platser, alla musikstycken ni valde igår. Så vi fortsätter med det idag, men jag tänker vi väntar en aning. Närmare 8 kör vi igång med det.

0: När får vi vår app till färdtjänsten så vi slipper ringa till växeln?
1: Mer än 100 ton droger gömda i virkelsleveranser på väg mot Europa har beslagtagits av chilenska myndigheter. Och det var mestadels kokain och ketamin som hittades. Drogerna hade ett värde på nära 80 miljarder kronor på den europeiska marknaden. Och blomningen har hunnit ovanligt långt norrut i Sverige i år i jämförelse med hur det var förr. Till exempel har blommar syrenen redan i Haparanda, vilket för 100 år sedan endast skedde i södra Sverige så här års. Och det visar Följsommarkollen från Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska botaniska föreningen.
2: Söndagsmorgon låter Bachs flöjt förtrolla oss. Också tillsammans med en telemansk viola da gamba. Direkt efter nyheterna i FM lyssnar ni, eller när ni vill, på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
3: Hyllningar.
4: Hon sjunger också skitbra. Mm.
3: Sågningar.
5: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
3: Rabalder.
6: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
3: Radioapparater.
7: Ja, det ska vara radioapparater.
8: Stark 4.
3: Gött. Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
10: Ja, visst gör vi det. Och vi lyssnar på musik i klassisk morgon. God morgon, god morgon. Jag heter Pernilla Eskilsdotter och tar dig vart du vill.

Med Nikolaj Gedda själv som vägvisare till leendets land. Astrid Åkesson tycker att vi ska dit när vi nu ritar upp en helt sanslöst intressant och fantasifull karta. Till platser som inte finns. Och ändå så hör vi om dem i musiken. Leendets land, så småningom här i Klassisk morgon idag så kommer vi att ligga lyckligt totalt utslagna som latmaskarna i Schlaraffenland. Och vi har redan besökt ön där absolut inga sorger och bekymmer existerar överhuvudtaget. Fantasifulla drömskalender finns också i gamingvärlden. Lyssna strax här efter Bach-arien som kommer nu så följer vi kartans vindlande vägar vidare.

Nevermind heter gruppen som spelar temat, själva arian i Johann Sebastian Bachs Goldberg-variationer. Hej! Hejet kommer ifrån Örebro, från Alissa Sundberg. Men hon tar oss vidare på en karta till platser som inte finns mer än i sinnevärlden och i musiken. När ni efterfrågar musik som tar oss till fiktiva platser måste jag självklart bidra, skriver Alissa till oss. Och så här då. I Hollow Knight Silksong, då utforskar man det hemsökta landet Falun med mål att nå citadellet på rikets topp. På vägen så passerar man en liten stad vid namn Bonebottom. Där samlas många pilgrimer innan de börjar denna stora, stora resa. Och musiken på den här platsen är melankolisk och lite kuslig, men otroligt vacker.

Ett stopp på vägen i den lilla staden Bone Bottom som finns i Hollow Knight Silk Song med musik av Christopher Larkin. Där pilgrimerna samlas för att börja resan upp mot rikets topp, citadellet. Vi ska vidare på vår resa. Det började ju igår och ni hängde på väldigt bra. Ni verkar gilla det här temat med fiktiva platser i musiken. Det var ju bara det att vi slutade gårdagen på Dödens ö. Och det var ju inte så där jätteuppåt kan man tycka. Så att klart att vi tar oss vidare idag också. Inte minst för att vägarna var så otroligt många. Vi hade så många platser kvar efter att vi startade igår. Så senare idag efter 9 så ska jag ta er till det där landet där de stekta sparvarna flyger omkring. Bara öppna munnen så får man allt tillagat. Ska man ligga där totalt utslagen som en latmask. Låter det lockande? Lyssna hela vägen fram till klockan 10 idag.

Jean Rondeau är solist i en cembalokonsert sats av Carl Philipp Emanuel Bach. Och jag har inte sagt det, men det är ju självklart så att vill du rita in ytterligare platser på vår fiktiva karta så gör gärna det. Du skickar bara mejl till klassiskmorgon@sverigesradio.se eller skriver en kommentar på Facebook. Där heter vi förstås också Klassisk Morgon.

Tysk pianomusik med Markus Becker. Episod för piano av Max Reger. Och för det körmusik av idag. Han skriver jättemycket för körer och får väldigt många beställningar också. Oliver Tani som hade gjort det här Agnus Dei ur Requiem som sjöngs av The Choir of Royal Holloway. Vi närmar oss Kulturnytt. Och jag vet att vi kommer att få höra mer om den blekta blondinens 16:e album. Jag tänker förstås på Eva Dahlgren.

0: Le Vent Français i en blåskvintett av August Klokhart. Och efter nio här så kommer de stekta sparvarna att flyga rätt in i munnen på oss. Men nu har klockan blivit nio.
1: Här är Kulturnytt med mig, Mina Benajsa. Sen i februari så har Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm fått flytta delar av sin miljöprovbank ut på gården. Men nu kan man börja planera för att flytta in proverna efter ett mångmiljonbelopp från en stiftelse. Lisa Månsson är överintendent på museet.
2: Läget har varit akut en längre tid. Vi har till och med prover i fryscontainrar utomhus här på gården. Men det är ju inte optimalt. Det är ju inte säkert att ha dem förvarade ute i containrar. Så att det här att kunna bygga ett nytt frysrum, det kommer göra en otroligt stor skillnad.
3: Det var i mars som det blev känt att Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm önskade pengar av Kulturdepartementet för ett nytt frysrum till museets miljöprovbank. Totalt beräknades 14 miljoner kronor krävas. Nu är man en bra bit på vägen efter att ha fått 13 miljoner i bidrag av Stiftelsen för strategisk forskning för en ny frys.
2: Ja, tack vare att vi kan fortsätta att ta de här proverna från till exempel olika rovdjur som har hittats döda ute i naturen, så kan vi fortsätta att jämföra hur ser de här proverna ut. Vad är halten av olika miljögifter?
3: Naturhistoriskas miljöprovbank är en av världens äldsta med prover av 500 000 djur från 60-talet till nutid. Det äldsta provet är 34 gram fett från en tågtrafikdödad brunbjörn i Gällivare 1964. Fortfarande behövs dock minst 2 miljoner till för att bygga det nya frysrummet.
2: Och där har vi en dialog med regeringskansliet genom äskanden av medel i budgetunderlag. Men vi kommer att starta så fort det bara är möjligt, för behoven finns redan här och nu idag.
1: Och reporter här, det var Sara Berhe. Nu musik. Folkkära artisten Eva Dahlgren släpper sitt 16:e album Revelation Club, ett tacksägelsealbum till alla musikkollegor.
4: Jag kände att jag ville göra ett album som handlade om någon slags tacksamhet inför att jag har hamnat här.
5: Jag som är barn till barn efter det stora kriget.
6: Hej!
4: Hej! Jag är hjärtligt välkommen ner till min källarhåla.
6: Eva Dahlgren slog igenom med kraft år 1991 med albumet En blekt blondins hjärta. Hon berättar att hon inte kommer från en konstnärsfamilj, men att hon sedan 15 års ålder har känt en stark självklarhet i att skriva musik.
4: Då började jag tänka på var jag är uppvuxen. Jag har flyttat runt i Sverige rätt mycket i de här tysta förorterna där det pågick så mycket liv i husen som man inte såg och som det inte pratades om.
6: Hon säger att hon tror att det där tysta som pågår inom varje människa och hur svårt det är för många att prata om det, om våra känslor, bidrar till svårigheten för människor att nå varandra.
4: Jag har skrivit om ungefär det här hela mitt liv. Om oförmågan att uttrycka oss och att vi gör det genom musik.
6: Eva Dahlgren beskriver hur karriären sedan genombrottet har följt en ganska rak linje. Och att hon idag är tillfreds med den skrivande person hon är.
4: Jag är så glad att jag fortfarande efter alla dessa år har den här nyfikenheten på vad är det där borta? Vad är det som ska komma ur skallen nästa gång?
1: Det säger Eva Dahlgren till Tanja Ulriksson. Och så ska det handla om att i USA så skakas CBS News av en intern kris efter att en av kanalens mest välkända profiler sparkats från klassiska programmet 60 Minutes.
7: I'm Scott Pelley. We'll be back next week with another edition of 60 Minutes.
8: En sista gång avslutar en av USA:s mest välkända TV-journalister Scott Pelley ett avsnitt av nyhetsprogrammet CBS 60 Minutes. Nu har Pelley fått sparken efter en öppen konflikt med kanalens nya ledning. Scott Pelley, som har arbetat på CBS News i 37 år, anklagar ledningen för att försöka påverka journalistiken och tvinga in obekräftade uppgifter.
9: There was a thumb on the scale for the president's version of events that I felt was a level of political influence that I had never seen in 37 years at CBS News.
8: Scott Pelley säger till New York Times att ledningen på CBS ville att presidentens version skulle gynnas och att det var ett politiskt inflytande han aldrig sett tidigare på CBS News. Sedan förra året, när mediekoncernen köptes av en ny ägare med band till Donald Trump, har en ny ledning tagit över med ambitionen att göra om verksamheten i grunden. Samtidigt växer kritiken internt på CBS. Flera reportrar menar att ledningen försöker styra innehållet och införa politisk slagsida i rapporteringen. Ledningen å sin sida säger att förändringarna är nödvändiga eftersom förtroendet för traditionella medier sjunker och publiken flyttar till digitala plattformar. Peder Gustafsson, Washington.
1: Mm. Det är alltså om bråket på mediebolaget CBS, redaktionen CBS News i USA. Fler uppdateringar från kultur- och medievärlden hittar ni som vanligt i vår app Sveriges Radio under hela dagen och hela dygnet faktiskt. Där avslutar Kulturnytt.

Brasileira ur Scaramouche av Darius Milhaud har vi hört här med Cross Atlantic Trio. Klassisk morgon, ja, här är jag, Pernilla Eskilsdotter, tillsammans med producent Elina Rapp och lyssnar på musik. Och så har jag ett viktigt meddelande på det viset att jag tycker att du ska sätta ett alarm i mobilen eller vad du nu har dina alarm klockan 1 idag om du gillar starka berättelser, livsöden och att få veta mer bakom en personlighet, eller snarare bakom 58 olika personligheter under en och samma sommar. Viktig dag idag på Sveriges Radio. Förra året hade vi namn som Erik Thedéen, Kristina Nilsson, Peter Haber, Göran Rosenberg och Gina Dirawi. Alla sommar pratade de i P1, men vilka gör det i år? Slut på alla spekulationer klockan 1 idag, för då är det sommar i P1-presskonferens.

Med Victor Hugo-orkestern sjunger Karin Desai om juninätter. Ett stycke musik med text av just Victor Hugo och musik av Adele Hugo.

Mm. Jag har hört den göken en lördag morgon här om veckan, så var den där. Här i en boré av Johann Joseph Fuchs. Le Passion de l'Aime leds av Meret Lytti. Kvart över 9, tisdagen den 9 juni. Igår vid den här tiden då for vi till Dödens ö. Och vi fick hälsningar efter den inspelningen som vi hörde att de spelade så otroligt bra, orkestern i Bergen som spelade Rachmaninov igår. Dödens ö, en målning från början som till exempel Ellen Key hade hängande ovanför sin säng, likt många, många andra. Och som då inspirerat till ett orkesterverk, inspirerat Rachmaninov. Det var igår. Idag har vi helt andra fiktiva platser att besöka. Till exempel ett land som jag inte kan låta bli och gilla riktigt, riktigt mycket, eftersom stenarna lär vara förvandlade till ostar just där. Återkommer om det.

Gävle symfoniorkester med Gerard Korsten i symfoni nummer 1 av Joakim Nicolas Eggert. Vi vet alla känslan. Känslan när man med tom blick stirrar rätt in i ett lika tomt kylskåp och ska försöka komma på vad man ska laga till middag en helt vanlig vardag. Det är då man tänker, om jag vore i Schlaraffenland, där ostarna ligger väl lagrade som stenar omkring huset, där stekta sparvar flyger rätt in i mun på en och där bäckarna är fyllda av honung.

ser gamla tavlor från 1500-talet framför mig också, där de här latmaskarna ligger totalt fulla och mätta och dästa på golvet, och allting bara kommer till dem. Schlaraffenland. Vi ska vidare på vår resa till obeskrivligt obefintliga platser och orter.

Singapores symfoniorkester med Andrew Lytton i vals av Dmitri Shostakovich. Man sökte och sökte efter en speciell dal i Schweiz. Men det visade sig att dalen bara finns i fantasin. Obermanns dal. Från början en roman. En slags brevroman beskrivs det som från tidigt 1800-tal. En person letar och letar, en enstöring, melankolisk sådan, berättar Per Svensson här för mig. Letar efter den här fridfulla dalen då, där han skulle kunna leva ensam i avskildhet. När han till slut finner den där dalen, då visar det sig vara en dal fylld av sanna egna känslor. Så nej, det var inte i Schweiz man skulle leta efter den. Här spelar Bertrand Chamaillot Franz Liszt för oss, Obermanns dal.

Om du ska leta upp det här stycket igen av Franz Liszt, då ska du söka i första delen i hans cykel Pilgrimsår. Det är där vi hittar Obermanns dal, där Franz Liszt då är inspirerad av en roman av den franska författaren Senancour. En dal som visar sig bara finnas i fantasin. Och det får väl bli slutord då i det här temat de här två dagarna. Det här sensmoralen om sökandet efter dessa optimala platser som bara finns i fantasin. Men som på något vis sätter fingret på våra drömmar, våra längtan, vår längtan efter att få det bättre och att kanske också lära känna sig själv och öppna för de egna känslorna. Sen moralen och slutet i Obermanns dal, som av många beskrivs som ett av de vackraste som Franz Liszt överhuvudtaget har komponerat.

0: Och vilken mysig dissonans där på slutet i slutakkorden i symfoni nummer 6, tredje satsen av Erkki Mellartin. Åbo stadsorkester dirigerades av Ari Rasilainen. Och ett väldigt skutt språng mellan musikstycket som vi hörde innan och den här symfonin då. För tidigare så hörde vi Le Miroir de Musique sjunga en 1400-tals madrigal för oss. Och snart är det Emma-tid och klassisk förmiddag. Vad händer?
1: Vi ska leta oss hela vägen till Japan faktiskt. Alltså ett instrument som jag inte hade hört om innan. Hichiriki.
0: Oj!
1: Känner du till det?
0: Nej, det vill jag höra.
1: Ja, nej, men det är alltså ett antikt, gammalt, litet japanskt blåsinstrument som låter jättestarkt. Det är tydligen ett av de starkaste i den traditionella japanska musiken, och det ska tränga igenom en hel orkester.
0: Wow, hur dags blir detta?
1: Ja, men det här blir nog närmare 11:30, kanske till och med 10:55.

0: Steven Isserlis tillsammans med tonsättaren Olli Mostonen som har skrivit den här cellosonaten. Pernilla Eskilstotter heter jag som nu lämnar till Ekot och Marianne Haslov.
1: Israels armé uppmanar invånare i runt staden Tyr i södra Libanon inför kommande attacker att evakuera. I ett meddelande på plattformen X skriver en talesperson att varningen är brådskande och även gäller de kristna kvarteren i Tyr och de omgivande lägren och grannskapen. Idag deltar Ukrainas president Zelensky i de nordiska och baltiska ledarnas toppmöte i Estland. Säkerhet, försvar, konkurrenskraft och AI står på dagordningen. Bland annat väntas ledarna anta en gemensam deklaration om förstärkt säkerhets- och försvarssamarbete med Ukraina. Läget inne på akuten i Karlstad är nu så pressat att man inte kan garantera patientsäkerheten och inte ta hand om alla patienter. Det här visar en granskning som P4 Värmland har gjort. Sjuksköterskorna Ronja Thyberg och Johanna Johansson arbetar på akuten i Karlstad.
2: När du har det höga patientflödet, du måste prioritera den som mår sämst. Och det kan ju göra att någon ligger i sin egen avföring. Vi hinner inte dit för den här krampar.
3: P4 Värmland har granskat alla akutmottagningens avvikelserapporter för 2025. Över 200 totalt. Drygt en fjärdedel handlar om hög arbetsbelastning och det hotar patientsäkerheten enligt sjuksköterskorna. Ronja bläddrar bland avvikelserna och hittar en hon har skrivit.
2: Då är det höga patientflöden och akutlarm. All ordinarie personal hamnar på akutrum och fastnar där. Kommer många nya larm.
4: Hur minns du den dagen?
2: Och det känns ju inte patientsäkert och det blir ju en etisk stress. Du räcker aldrig till.
3: Socialdemokrat och regionråd Daniel Schützer.
5: Så länge vi har den här utmaningen med demografin och det inte kommer ut jättemånga nya sjuksköterskor, så jag tror inte att vi har en quick fix på det här problemet.
4: Men när kan vi komma tillbaka då och följa upp med samma frågor och kanske höra att nu är det fixat?
5: Ja, men nu är det fixat. Dit är det rätt långt. Nu är det bättre. Det hoppas jag vi ser om ett år.
1: Socialdemokratiska regionrådet i Värmland Daniel Schützer, reporter Filip Mattsson, P4 Värmland. Förundersökningen om mordet i Knutby 2004 kommer inte att återupptas efter beslut av riksåklagaren. Det innebär också att det inte blir någon ansökan om resning. Det var advokat Johan Eriksson som företrädde den morddömda så kallade barnflickan som hade begärt att förundersökningen skulle återupptas. Försvaret hävdar att offret var död redan när barnflickan avlossade skotten. Den dömda har möjlighet att själv ansöka om resning och det ska i så fall prövas i högsta domstolen. Så kan jag avslutningsvis rekommendera appen Sveriges Radio. Där finns till exempel Ekots granskning av det vita snuset.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Jag tycker mig allt oftare höra om ungdomar som gör vad de kan för att minska sin skärmtid. Kanske skaffar de en så kallad dumb phone, köper en engångskamera istället för att använda mobilen eller fixar en analog väckarklocka. Och så hör jag samtidigt att det trendar hobbies som kräver manuellt arbete. Det stickas, det sys, pysslas och snickras. Man orkar väl helt enkelt inte vara tillgänglig jämt. Så man letar sig tillbaka i tiden till då man fick hitta andra sätt för att underhålla sig. Kanske vill du också, likt ungdomarna, få ner skärmtiden, landa mer i dig själv. I sådana fall har du hittat rätt. Här i Klassisk förmiddag i P2 letar vi oss också mycket tillbaka i tiden. Här får musiken underhålla, trösta och hålla oss sällskap. Ja, jag heter Emma Johansson och det är jag som kommer hålla dig i sällskap ihop med musiken genom denna klassiska förmiddag som pågår fram till 12:30. Vi inledde nyss med Alessandro Scarlattis sinfonia ur operan Il Prigioniere Fortunato. Marcello di Lisa ledde Concerto de Cavalieri. Och på tal om att bli underhållen, Ludvig Normans konsertouvertyr. Det är ingen app designad för att fånga in dig och hålla dig kvar med hjälp av kunskap och forskning om hjärnans uppbyggnad. Men det är musik som blandar elegans med smittsam glädje. Och frågar du mig, är väl det kanske till och med bättre?

Vi har inlett den här klassiska förmiddagen i P2 med god stämning får man säga. Det kan vi unna oss tycker jag. Det här var Ludvig Normans konsertouvertyr i tonarten S-dur, framförd av Finlands nordligaste symfoniorkester. Uleåborgs stadsorkester spelade här i en inspelning från 2021 under ledning av deras dåvarande chefsdirigent Johannes Gustafsson. En av de absoluta fördelarna med att leva i dagens moderna tekniksamhälle, det är ju att vi inte behöver åka världen över för att höra riktigt duktiga musiker spela. Vi behöver inte åka till exempel till Uleåborg för att höra stadsorkestern där. Vi kan lyssna till deras inspelningar på jobbet eller hemma eller var man nu än befinner sig. Och ja, förstklassiga musiker, det fortsätter vi med att lyssna till nu. En prisbelönt brittisk pianist som ska spela för oss, Andras Schiff. Den här pianisten, han älskar Franz Schubert och han har spelat in bland annat hans 4 impromptun för piano. Vi ska höra honom spela ett av dem på ett gammalt hammarklaver. Lägg märke till nu när vi lyssnar att det inte är ett vanligt piano du hör. Det här hammarklaveret är från 1820, gjort av en man kallad Franz Brodmann i Wien. Och enligt Schiff är det här perfekt för musiken av Schubert. Han menar att det finns något just väldigt vinskt över klangen. Den ömma mildheten och den melodiska, melankoliska sångbarheten. Vi lyssnar.

fröjd. Då befinner vi oss i det sangvinistiska temperamentet. Optimismen, den flödar. Sen det koleriska. Kortstubin. Impulsivitet. Din partner har laddat diskmaskinen fel och det ska hen minsann få höra. Men så tar melankoliken över i den tredje satsen. Ilskan rinner av och deppigheten tar över innan även den försvinner och vi tar oss in i det sista temperamentet, flegmatikerns temperament. Nu är det plötsligt stabilt igen. Frid och fröjd. Din partner kan pusta ut. Nilsen, han inspirerades av en tavla som han såg på en bykrog när han skrev den här musiken. En väldigt humoristisk och dramatisk tavla som skildrade just de här olika temperamenten. Och samma lite kvicka, dramatiska, komiska känsla har han velat föra in i musiken. Så, helt enkelt, nu in i denna känslomässigt PMS-iga berg- och dalbana. Andrew Mansi dirigerar Helsingborgs symfoniorkester.

Musik av ett födelsedagsbarn. Det är inte bara Johnny Depp som fyller år idag. Det gör även Carl Nielsen. Eller han skulle gjort det om han levt. Den 9 juni 1865 kom han till världen och dagen till ära har vi spelat hans andra symfoni. Helsingborgs symfoniorkester spelade under ledning av Andrew Mansi. Klockan, den är så mycket som 11:03. Du har igång P2 och här har det nu blivit dags för en liten bikt. Ja, jag måste erkänna att innan jag började förbereda dagens program så visste inte jag vem Alberic Manier var. Men jag tänker ändå att jag borde bli förlåten och du med om detsamma gäller dig. För det här är en person som verkligen försvunnit ut i glömskan. Och för ovanlighetens skull så kan jag säga att det till viss del var hans eget fel faktiskt. Han satte ofta och gärna krokben för sig själv. När hans musik inte togs emot på det sättet som han hade önskat, ja men då till slut isolerade han sig. Han flyttade till en by norr om Paris och avfärdade alla bybors närmanden. Inga vänner skulle han ha. En annan kompositörsfru skrev en gång att Alberic hade kunnat vara en god vän om han inte var så otrevlig. Ja, det låter ju som ett problem. Han skrev en hel del musik fortsatt, men publicerade den inte, såg inte till att den fanns tillgänglig. Så glömska var väl att vänta då. Det han blivit mest känd för egentligen, det är tyvärr hans död. 1914 invaderade tyskarna. Han såg till att skicka sin fru och sina döttrar till säkerhet, men stannade själv kvar hemma tillsammans med sin bonusson. Och så vid ett tillfälle så kom tyskarna dit till dem. Tillfånga tog bonussonen och band honom vid ett träd. Och Alberic som såg det här, han måste trott att de skulle skjuta honom för att han öppnade eld där från sitt gömställe. Tyskarna, de svarade med att sätta eld på huset där Alberic sen dog i lågorna. Tillsammans med en hel del av sina noter. Ett stycke som inte verkar ha varit där i elden, det är däremot hans blåskvintett, eller kvintett för piano och blåsare. Vi ska lyssna till det nu. Det är ett rätt ordentligt verk, en dryg halvtimme lång. 4 satser med titlarna mörk, öm, ljus och glädjefylld. Vi lyssnar.

Du har hört Eric Lesage och medlemmar ur ensemblen Le Vin Français spela Alberic Manières blåskvintett. Så där passande på Manières födelsedag. Ja, precis som Carl Nielsen vars musik vi hörde tidigare så fyller även Manières just idag den 9 juni. Den senaste tiden har jag haft flera personer i min närhet som åkt till Japan. Och det har jag fått höra om, både en och en annan gång kan jag säga. Vilket har gjort mig lite avundsjuk. Och är det nu så att du också sitter och dagdrömmer om en resa dit, ja, då är nästa stycke för dig. Kosaku Yamada, programmets tredje födelsedagsbarn. Han föddes också idag. Han var den första riktigt stora, mer västerländska kompositören från Japan efter att de börjat acceptera den klassiska musiken. Och i sitt stycke Inno Meiji blandar han det här västerländska soundet med sitt kulturella arv. Han kombinerar till exempel orkester med olika mer traditionella asiatiska instrument, bland annat hichiriki. En liten form av bambuflöjt med en väldigt genomträngande klang. En, ja, mycket starkare klang än vad man tror ska komma ut ur den lilla flöjten. Ungefär 13 minuter in i musiken kommer du höra det. Vad blir det då? Jo, runt 7 minuter i 12 kanske. Och du behöver nog inte ens spetsa öronen då. Du kommer höra när hichirikin börjar spela över orkestern. Men där är vi som sagt inte än. Vi ska ta det nu hela vägen från den stillsamt atmosfäriska öppningen som Kosaku har skapat. Vi hör Tokyo Metropolitans symfoniorkester spela under ledning av Takuo Yusa.

Du har hört ett symfoniskt verk i en sats från 1921, hela vägen från Japan. Kompositör Kosaku Yamada skrev detta verk, Inno Meiji. Och här hörde vi Tokyo Metropolitans symfoniorkester spela under ledning av Takuo Yuasa.

Det här var Cécile Chaminades variationer för piano i A-dur. De framfördes av Joanne Polk. Klockan, den har passerat 12 nu. 11:05 slog den precis just nu. Och jag vet inte om den här förmiddagen har sniglat sig fram eller om den har gått fort, men nu är vi här i alla fall vid lunchtid. Och ja, vi ska spendera tid tillsammans med Anton Webern. Det ska bli riktigt somrigt och dant nu, kommande kvart ungefär. Innan Anton Webern blev Anton Webern, det vill säga den radikale atonale tonsättaren med sådär svårsmält musik, då var han blott en trevlig liten romantisk prick som hade Wagner som idol. Nu är det ju studenttider och jag vet inte vad studenter brukar få nu för tiden, men Webern, han fick en resa till Bayreuth där han såg Wagners opera Parsifal. Helt golvad blev han. Och ja, när han fortfarande var så där ung, då komponerade han sitt stycke Im Sommervind, i sommarvinden. Här hör vi tydligt att det fortfarande var romantiken som gällde för honom. Han älskade Wagner. Det är smäktande, dramatiskt och mycket känsla. Och som sagt, är det musik som hyllar sommaren. Det stilla livet på landet till och med. Den är inspirerad av en dikt som slutar med en fråga och ett svar. Vet du, tankfulla själ, vad som gör dig lycklig? Svaret: oändlig vila. Same, kan nog många känna nu så här innan semestern.

François-Xavier Roth har lett Sydvästtyska radions symfoniorkester genom Anton Webens Im Sommerwind. Och med det så har nästan hela den här klassiska förmiddagen gått. Vi inledde idag med musik av Alessandro Scarlatti. Scarlatti som för övrigt kommer höras på lördag här i kanalen i opera i P2 klockan 19. Ja, då får man höra hans oratorium Kain, ett bibliskt svartsjuke drama på liv och död. Men det är då och nu är nu. Nu ska vi ta och avrunda den här förmiddagen med Nancy Dahlbergs Andante Serioso. Jonathan Zlato och Martin Kvist Hansen spelar. Och så efter det så fortsätter musiken självklart att spelas i appen Sveriges Radio. Då tar P2 klassiskt över. Missa inte det. Men nu säger jag, Emma Johansson, tack för den här gången.

0: de kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.
1: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måsten.
2: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
1: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
2: Måndag till torsdag, 18.45 till 20.00.

0: Hej, du lyssnar på Sameradio-podden Dohta Inni och det är avsnitt 9. Och idag så är det så att jag själv poddar för att Monica är sjuk. Men jag måste säga att jag saknar henne jättemycket. Men i studion är jag inte ensam och med dagens gäst ska vi bland annat prata om hur det är att gå igenom en transutredning, att möta rasism inom vården och den här längtan till att få en könsneutral gakti. Vilket är så himla viktigt, för man vill ju verkligen vara sig själv i alla lägen. För det är typ nyckeln till någon slags lycka, tänker jag. I alla fall för mig. Hej till Mimi Märak, och så kul att du är här.
1: Tack, det är kul att vara här igen.
0: Men jag tänker så här att förra gången så hade du jättemycket endometriossmärtor.
1: Mm.
0: För du har ju gästat våran podd tidigare.
1: Jajamän.
0: Och då pratade vi just om endometrios. Hur mår du idag?
1: Idag är istället förkyld och feber. Men annars tycker jag att jag mår bra.
0: Det känns som att vi alltid prickar rätt.
1: Ja, men det är alltid rätt att träffa dig.
0: Vad fint.
1: Ja, men jag blir alltid glad att träffa dig. Det blir jag. Vi får ses oftare.
0: Ja. Men du är i alla fall lulesamisk poet och aktivist.
1: Ja.
0: Men jag tänker så här att idag ska vi prata om ett ämne som det finns så sjukt mycket okunskap om.
1: Mm.
0: Och jag tänkte att vi skulle once and for all gå igenom det här med terminologin om vad trans, icke-binär, könsidentitet och vad juridisk kön betyder.
1: Mm.
0: Och det här med också säga rätt pronomen.
1: Ja.
0: Trans. Vad är det?
1: En transperson, att vara trans, är en person som då inte är cis.
0: Mm.
1: När du föds så kommer ju någon titta på din nakna nya lilla kropp och säga det här är en pojke eller det här är en flicka. Alternativt det här är en intersexperson, och det kan vi också prata om.
0: Ja.
1: Och ifall du då genom ditt liv, oavsett ålder, känner att jo, men jag känner mig bekväm med att vara pojke eller flicka, då är du en cis-person.
0: Alltså jag är en cis-person.
1: Ja. Och ifall du istället känner att nej, men det här skaver mycket eller lite och känner att jag är inte bekväm med det här, då är du en transperson. Oavsett vad du känner att du har för könsidentitet eller pronomen.
0: Och icke-binär?
1: Icke-binär är en person som identifierar sig varken som man eller kvinna och ibland som inget kön. Icke-binär kan ibland användas som ett samlingsord. Och andra säger istället att det kan vara agender, att du är ett icke-kön.
0: Mm.
1: Så att mitt pronomen är den. Jag känner mig som varken man eller kvinna.
0: Men det här med könsidentitet?
1: Könsidentitet är den identiteten du känner att du har i ditt kön.
0: Ja.
1: Alltså din könsidentitet och ditt pronomen behöver inte alltid heller hänga ihop. Och din könsidentitet och ditt könsuttryck behöver inte heller hänga ihop. Och det betyder inte att du har en liten snippi som ler eller ser ledsen ut. Inte ett sånt uttryck, utan det handlar om att så som du blir tolkad. Ifall du tittar på någon och säger det här är en man, det här är en kvinna eller... Ja, jag vet nog inte riktigt. Det är då det som den uttrycker. Med smink eller med skägg eller med en manskaktig eller whatever.
0: Det här med juridisk kön. I Sverige så finns det inte ett tredje, alltså juridiskt tredje kön.
1: Mm.
0: Och juridisk kön är ju...
1: Det som du då tillskrivs om. Det är det som står i ditt pass, i ditt personnummer. Och det finns alltså inte ett tredje icke-binärt val där. Så att när du tittar i ditt pass eller i ditt personnummer och så syns det att du är man eller kvinna, det är det som är ditt juridiska kön, och det är det som du då kan byta om du är en binär transperson. Så ifall jag skulle gå i min transition från en kvinna till en man, så som vissa vill uttrycka det, ifall jag gör en korrigering, ifall folk skulle börja tolka mig som man, jag kommer säkert uttrycka mig plumpt här också, jag ber om ursäkt till andra transpersoner i förväg, så kan jag då också ändra i mitt personnummer från man till kvinna eller från kvinna till man, Men jag kan i dagsläget inte få ett icke-binärt personnummer.
0: Men hur påverkar det här dig?
1: Det påverkar mig ibland svinmycket och ibland så blir jag bara trött. Jag tycker att allting som inte är en total revolution från vars vi är nu är ganska värdelöst. Många gånger så känns det ganska hopplöst eftersom att jag har verkligen noll och ingen tilltro till våra svenska partipolitiker. Men det är ju ett existensberättigande att få ha ett personnummer, att bli erkänd, att ifall det hade funnits ett tredje juridiskt kön så kanske inte jag hade varit dysforisk på samma sätt. Det hade kanske funnits andra personer som hade kunnat föregå med gott exempel. Liksom, att det finns mer än män och kvinnor och att statistik hade ju kunnat föras på ett helt annat sätt. Att se vilka som är fattigast, rikast, vilka som utsätts för våld, hur det ser ut i sjukvården, hur det ser ut i relationer. Samtidigt hade det ju kunnat kännas läskigt att veta om att så som dagsläget ser ut med nazister i riksdagen, att vi hade typ ringat in alla transpersoner. Det hade känts läskigt också, men jag tycker inte det är någonting som ska stoppa oss. Sen är ju jag också av den naturen att jag hellre triggar fram reaktioner hos hatare bara för att kunna peka ut dem, hellre än att ha det som det till exempel är Sápmi nu, att folk långsamt dör och det händer inte någonting för att inga stora
0: men reaktioner. Hur menar du det här med långsamt dör?
1: Tystnaden, kultur som försvinner, självmordsstatistiken, självhatet, assimileringen in till svensk, norsk, finsk, rysk kultur. Att välja, utan att ha det självvalt, att vara kvinna istället för att det finns så lite hjälp att få, för att det finns så lite kunskap till människor som inte är transpersoner, som inte är samer, att det är inte enklare egentligen själsligt att anpassa sig, men att det är mindre motstånd från folk runt omkring dig. Det är tystnad och jag vill inte det. Jag vägrar det. Jag vägrar att tyna bort.
0: Men jag känner så här att generellt, om vi ska generalisera här lite, så känner jag att i Sápmi så finns det ganska lite kunskap eller så här, om hbtq-frågor. Hur upplever du det ur ett icke-binärt transperspektiv?
1: Jag upplever det som mycket starkt, men det har jag också tyckt länge, att vi samer som samer, som folk, är ju så upptagna med att överleva just som folk. Att få politiken att synas, kulturen att frodas, att få ungdomar att lära sitt språk, att få äldre att lära sig sitt språk, att få vara stolta. Att det har funnits och fortfarande finns extremt lite utrymme för att lära sig om någonting annat. Och att sorgen i mig blir ju då att min queera del anses vara en del av kolonialsamhället, typ. Att det är kunskap som kommer utifrån. Jag tror verkligen att det har sett annorlunda ut i Sápmi förut, för att jag vet om att när den har frågat äldre att, men har det funnits lesbiska, har det funnits bögar? Nej, det har inte funnits. Men samtidigt så kan de komma ihåg att det är så, ja, men den där som bodde där, hon var ju alltid själv, fast hade väl någon tjejkompis som var och hängde, eller du vet, de här ungkararna vars livskärlek försvann och aldrig kom tillbaka, och egentligen så är det queers som bara är. Och jag tror att det måste få finnas mer information, att få vara öppen i det, för att vi behöver våra äldre för att på ett respektfullt sätt kunna föra vidare våran kultur, att lära och lära ut våran samiska kultur. Jag vet inte idag hur jag skulle göra en icke-binär kult själv. Jag vet inte det. Jag behöver hjälp att göra en icke-binär kult på ett sätt som känns fint och respektfullt. Det ska inte vara taffligt vare sig i sömmarna eller i utförandet, så som sammansättningen skulle bli en kombination av en mans- och kvinnokult, utan jag skulle ju vilja få hjälp att ha en för att känna mig stark i mig själv, men också för att statuera ett exempel för andra icke-binära samer att det går. Att fortfarande kunna läsa av att det är en Jokkmokkskult. Att fortfarande kunna läsa av vilken familj. Och också kunna läsa av att det här är en icke-binär person. Jag behöver det för att jag känner mig som snyggast i kolt. Och samtidigt så är det nog den som idag skaver som mest.
0: Jag förstår. Alltså, jag älskar ju också att bära min kolt. Eller mina koltar. Och jag, du vet, jag sätter ganska mycket energi till att göra koltar.
1: Jag har sett en Instagram.
0: representera mig.
1: Och jajamän.
0: För att våra koltar är ju våra identiteter på ett sätt.
1: Mm. Gud, ja.
0: Och då, du sa, alltså jag sa ju här i början att du har en sån längtan till att få, alltså göra en sån här kolt som är könsneutral.
1: Mm. Jag har ju tänkt att jag skulle vilja gå samernas igen och gå med mjukslöjd och få se upp liksom som alla gör en fet garderob till sig själv. Men har väl ändå väntat för att jag har tänkt att det som ska jag göra kvinnokoltar. Ska jag göra en manskolt istället? För att jag vill ändå i dagsläget ha en manskolt. Men jag vet inte heller ifall det är för att det inte finns en icke-binär. Att komma ut, då var det inte att saker bara föll på plats för mig.
0: Nej,
1: att
0: jag förstår.
1: Det var det här som var fel. Utan det var nog snarare att jag hittade en väldigt fundamental sak i mig, en grundsten i mig själv, att just ja, det var det här som skavde. Men det bryter så otroligt mycket mot normen, oavsett samisk eller svensk kultur, att så mycket annat föll isär. Helt plötsligt så kändes det inte bra att sätta på sig kolten, fast det är det viktigaste plagget jag har. Helt plötsligt så förstod inte min familj allting som jag sa. Helt plötsligt så försvann människor som jag kallat mina vänner länge. Helt plötsligt så måste jag hitta ännu ett vokabulär ovanpå att plugga samiska. Ett vokabulär, ett queert vokabulär som då finns på svenska och engelska men inte i samiskan. Så att jag skulle inte säga att saker bara föll på plats utan mycket föll isär. Och att då måste en typ rafsa omkring i huvudet bland de där små spillrarna och bara gå tillbaka ganska långt i sig själv. Leta efter bevis på sig själv, för att vissa gånger så känner den sig nog ganska knäpp som queer när den aldrig kan titta på en vanlig jävla film på tv utan att alla är straighta och cis. Det går liksom inte att se icke-binära transpersoner överallt. Det går inte att se samer överallt. Jag hör inte mitt språk någonstans. Jag ser inte ens lesbiska någonstans. Det är liksom på sin höjd igen Markomennos affisch där det liksom är två bögar.
0: Ja.
1: Och jag tycker att för mig, som, alltså så som jag vet om att böghatet i Sápmi verkligen kan se ut, så tycker jag att det är stort. Men för mig som transperson, för mig som kvinnokodad, för mig som har så mycket lesbiska vänner, så känner jag bara fan att det är snubbarna som ska få ta plats igen. Att inte ens där få se mig själv representerad, då känner den sig till slut psykotisk alltså. Att min representation blir det jag ser i spegeln, och att då ovanpå det vara dysforisk naken, att känna att min kropp är fel och i dagsläget inte ens känna mig rätt när jag sätter på mig kolten.
0: Jag tänker så här, att du så här berättade lite tidigare att hur det kändes för dig att komma ut. Du sa att det var 2 år sedan som du var helt öppen om det.
1: Mm.
0: Alltså vad för bemötande, kan du ge exempel, vad var det du fick höra då eller får höra än idag?
1: Ja, nej, alltså det är allting från svinstora aggressiva reaktioner till faktiska bråk, till människor som vill ha svar här, nu. De har liksom en hel pergamentrulle med saker som jag ska svara på samma sätt som att när de får reda på att jag är same så vill de veta allt om renskötseln, att när de får reda på att jag är transperson så måste de få veta allting om vad det innebär. Vilket pronomen har jag? Vad är pronomen för någonting? Och alla ska också nästan alltid förklara: förlåt, det tar tid för mig att lära mig. Förlåt, du måste ju fatta att det är så himla svårt för oss också. Det är skitjobbigt. Och jag går ju runt vissa gånger och känner bara att jag vet inte ens om det existerar. För att det finns så lite queert just nu i Sápmi. Och det tror jag inte att straighta samer tycker. Jag tror att straighta samer idag tänker att det är skitmycket queert. För att det helt plötsligt syns det minsta lilla.
0: Mm.
1: Ett regnbågsfärgat jävla samiskt vävt band, så tycker de att det är flator överallt. Jag tycker inte det. Jag tycker att gud vad skönt att det är fler än tre öppna queers i Sápmi. Folk vet så himla lite. Och det är därifrån som det blir så extremt stora reaktioner. Under ESIJ så fick jag frågan ifall jag kuk eller fitta.
0: Alltså vilket inte känns okej än så ever fråga.
1: Nej. Jag har blivit misshandlad. För att jag har kommit ut som trans. Det har varit rättegång om det.
0: Hur gick det?
1: Tekniskt sett så vann jag rättegången för att jag fick rätt. De sa att han har misshandlat mig. De ville däremot inte erkänna att det är för att jag är transperson. Det finns alltså 7 vittnen på att den här mannen skriker att jag är en jävla transa. Och slår mig i bakhuvudet efter att jag inte vill prata om... Efter det att jag sagt att jag inte vill prata om att jag genomgår en transition. I statistiken så står det att det är en man som har misshandlat en kvinna när han har varit alkoholpåverkad. Och den statistiken är redan skyhög. Skulle vi ha ett tredje juridiskt kön så skulle det stå att det är en man som hoppat på en icke-binär transperson. Att det är ett hatbrott.
0: Mm.
1: Det finns inte idag. Så att det är allt möjligt. Men också att det är väldigt mycket folk som har bara i tystnad försvunnit. För att de tycker att det är jobbigt. Det har varit svinknäppet med familj också för att de inte har information. Alltså, hur jobbigt måste det inte vara för en mamma som inte har någon information överhuvudtaget? Det här är ju också varför jag är öppen och pratar om det. För att det måste vara hemskt att som förälder helt plötsligt känna att du gör ett dåligt jobb som förälder bara för att du har ingen aning om vad du ska göra.
0: Mm.
1: Och det är inte bara som transperson, det är som queerperson, det är som lesbisk, som bög. Alltså att helt plötsligt känna sig handfallen som förälder i den frågan måste vara hemskt. Samtidigt som att folk kan ju välja sina reaktioner.
0: Mm.
1: Nu har jag en familj som alltid har fått mig att känna mig älskad. Det har jag.
0: Mm.
1: Men det har absolut inte varit lätt alla gånger.
0: Men jag tänker så här, om vi ska gå till den här... För över ett år sedan så sökte du dig till transvården.
1: Ja.
0: Kan du berätta, vad var det som gjorde att nej, nu måste jag söka mig dit?
1: Jag tror att det verkligen började klia när jag jobbade med VAHAK.
0: Mm.
1: Föreställningen VAHAK. För att under den tiden innan vi verkligen började repa, när vi höll på att färdigställa manus och arbeta, så pratade vi svin mycket om normer. Och mina två stöttepelare var Tobias Poggatz och Nassim Aghili. Där vi pratade om queerhet, utanförskap, dubbla identiteter, att vara minoritet i minoriteten. Men för att vi pratade också så extremt mycket om både terminologi och typ känslan kopplat till att vara minoritet i minoriteten. Att inte ha ett språk för allting som man är. Och att vi gjorde det till en vana då att kolla hur alla mår. Pronomenrunda. Inte ta för givet att folk har pengar och råd att gå ut och käka. Det fanns inte en alkoholnorm. Vi diskuterade vilka ord som fick användas. Vi pratade om L-ordet för att vi skulle dela ut lyckokakor som har en sån där liten pappersbit i sig med ett meddelande. Och under pronomenrundan så hade jag för första gången i mitt liv ett queert och samiskt safe space.
0: Mm.
1: Att prova ett annat pronomen.
0: Och då sa du att du var den?
1: Då provade jag henne först.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Jag provade henne först.
0: Hur kändes det då?
1: Det kändes på låtsas.
0: Okej.
1: Okay. Då kändes det, jag hade en lång period där jag bråkade med mig själv också för att folk bråkade med mig och sa, men du säger bara hen för att du inte orkar vara kvinna, för att du inte orkar med den här problematiken. Och jag kommer ihåg att jag blev så jävla ledsen.
0: Mm.
1: Men att igen, jag, när det liksom började falla isär innan det föll på plats och trillade isär ännu mer, att jag bara, vet, så gick tillbaka så långt i mitt huvud av att komma ihåg diskussioner som min barnhjärna hade reagerat på när någon pratade om gladiatorerna. Och tjejerna som är med i gladiatorerna.
0: Mm.
1: Och är inte de transkvinnor egentligen? För det finns väl inga kvinnor som har såna där muskler. Och jag kommer ihåg att jag blev så jävla ledsen. Att bara, men dela in det efter styrka då, istället efter kön. Och det var tydligen helt omöjligt. Och då är väl hon, vadå, är inte hon en riktig kvinna då? Eller att det, så här, det var så mycket saker som min hjärna bara klöste i. Och var så här, bara bit. skyltar av minnen egentligen, men som var så extremt tydliga och så fruktansvärt viktiga. Och jag var helt jävla trasig under en tid, men jag kunde känna så mycket och ha så mycket ångest över min queera samiska identitet, vars den gick ihop och isär, för att de skapade det rummet, för att vi skapade det rummet. Och sen så i början av förra året så skickade jag då med hjälp in en önskan om att få gå en könsutredning, en transutredning i Stockholm. Då jag i alla fall skulle ner och få hjälp med endometrios. Och sen så tog det kanske ett halvår eller något sånt där innan det faktiskt blev av någonting. Så 2 augusti så gick vi på Bitterpils, som ett queerställe i Stockholm, och firade. För att då hade de sagt att vi har tagit emot den här och den kommer börja. Så då gick vi och drack bubbel. Att när jag då väl kom ut för min mamma, när jag väl tittade på henne och sa, men jag är varken eller, så var det som att helt plötsligt så hade jag öppnat någonting i mitt huvud och jag behövde allt samtidigt. Jag tror att det är samma sak som när folk bara, feminism, vad är det? Jaha, det är det här som är fel.
0: Det går aldrig att gå tillbaka.
1: Nej, att vi måste ändra allting nu. Varför har vi inte lika löner? Varför blir folk våldtagna på det här sättet? Varför får inte män uttrycka känslor? Det blir en sån panik och det blev samma sak för mig, att jag bara, nej. Jag behöver en bröstreducering nu. Jag behöver föra rätt pronomen nu. Jag behöver få de här sakerna runt omkring mig nu. Jag behöver det nu. Det blir lika viktigt som luft.
0: Alltså du börjar på den transutredningen förra året, augusti, sa du. Hur har den här tiden varit?
1: Intensivt, fantastiskt och vidrigt. Välbehövt, men så jävla intimt. För att de frågar fan om allt. Vad är det som känns jobbigt? Och då måste jag på ärligast möjligast vis prata om det som är det jobbigaste och mest intima och mest fundamentala för mig. För att förklara. Transutredningen som den ser ut idag tycker inte jag är optimal alls. Jag tycker det är konstigt. Du måste skicka in en ansökan, de måste godkänna det. Det ses fortfarande typ som en sjukdom, även om folk sett sjukdomstämpeln är borta. Du får ju en behandling, du får ju bekräftande vård kallas det.
0: Mm.
1: Och att det finns ändå en sak som heter rättsliga rådet som då ska avgöra typ om du är trans nog innan du väl får din diagnos. På samma sätt som att du kan få ADD eller depression så kan du få diagnosen trans. Eller som jag då har, könsidentitetsstörning utan vidare definition.
0: Hur kändes det att få den?
1: Det heter ju könsidentitetsstörning, så att jag vet ju att de tycker att jag är störd. Grejen är den att de har gått under samma stadgar som både BDSM och pedofili. Att det har ansetts vara lika, alltså under samma psykiska sjukdomar som pedofili och BDSM. Och vilket då är, inte bara för att det är sjukt nog som det är, men att om du gräver djupare i bara den lilla grejen. Transpersoner har alltså tvångssteriliserats för att de är transpersoner. Pedofiler har inte tvångssteriliserats.
0: Nej, men jag tänker så här att du börjar prata om det här. Då finns det ju en jättebra dokumentär som P3 har gjort. P3 dokumentär om just tvångssterilisering.
1: Sterilisering.
0: Åh gud, jag kan inte säga vissa ord.
1: Nej, jag tycker det är fantastiskt.
0: Alla borde gå och lyssna på den.
1: Men det som också har varit knepigt är ju att typ prata om min relation till min könsidentitet. Också till min samiskhet. För det är verkligen människor som har varit så här: jaha, men vem tar hand om dina renar? Okej, men du bor i Stockholm. Ja, men din mamma, ja, hon bor där uppe. Ja, hon bor också i Stockholm. Stora syster, ja, hon bor också i Stockholm.
0: Så det är här, det går här du inte har hört vara... alltså, när du varit i den här utredningen?
1: Eller? Ja, och att det har varit då viktigt att prata om min samiskhet. Och att det ska stå i motsättning till varandra att bo i Stockholm och att vara same. Och att folk blir så chockade att det finns samer i Stockholm. För att jag har väl flyttat ner för att det inte finns någonting där uppe överhuvudtaget. Ovanpå allt detta, en gång till, en same ska veta allt om Sápmi. Och att då är det som att jag är där på min könsutredning för att prata om saker som jag känner och vet i mig, men inte har alla ord för. Och ovanpå det så ska de börja fråga för att de kan få renkött.
0: Alltså, what the fuck?
1: Ovanpå det så frågar de typ hur min relation till naturen runt mig är. Alltså att det blir en exotifiering som är knäpp. Och sen så är jag inte glad att det har hänt mig. Men jag kan ju känna det tursamt att det var mig de frågar och inte någon annan. För att jag vet om att jag kan be dem att hålla käften.
0: Mm.
1: Det är bara att jag är trött på att behöva göra det. Så att jag önskar ju att det ska finnas öppna samiska transpersoner som andra samiska transpersoner kan få prata med.
0: Mm.
1: Det är därför jag vill att det ska få finnas Sápmi Pride. Jag vill att det ska få finnas ett queersamiskt centrum. Jag vill att det ska få finnas öppna queersamer att vända sig till. Jag vill att det ska finnas en icke-binär kult.
0: Mm.
1: Jag vill att det ska få finnas ett mer queert vokabulär. För att vi behöver få visa vilka vi är. Men just nu så känns det svinknepigt. Och jag längtar upp nästan jämt. Samtidigt som jag inte vet ifall jag hade pallat att bo där. För att det, allting är så jävla straight.
0: Du har ju varit i den här utredningen nu. I snart ett år blir det.
2: Ja.
0: Och du har fått den här diagnosen. Och du ska få stå i en kö nu.
1: Det jag ska göra är en rejäl bröstreducering. Mastektomi däremot är att ta bort brösten helt.
0: Mm.
1: Så det är två olika saker. Det jag vill göra är en rejäl jävla bröstreducering. Mm. Jag vill ha små perky tits som jag kan gömma när jag vill. Jag vill känna mig rätt i min kropp. Jag vill kunna gömma dem när jag vill. Jag vill kunna passera åt det hållet som jag vill. Och det kan inte jag idag. Det som är sjukt är att... det är ju egentligen ingen nyhet överhuvudtaget. Att hela den här jävla världen, men framförallt Norden av någon anledning just nu, har en sån sjuk jävla fett noja. Du får inte vara kurvig, knubbig, chubby, tjock, fet överhuvudtaget. Du får typ inte ha något fett på din kropp. Om vi skulle införa ett tredje juridiskt kön och föra statistik på det, så skulle vi se att så många transpersoner mår psykiskt dåligt. Har extremt dåligt med pengar, är extremt utsatta för hatbrott och fobier och lider av extremt mycket ätstörningar. Det är det jag ser runt mig i min queera vardag hela tiden. Och när då köerna ser ut som de gör inom transvården, så går det snabbare att banta. Och jag har gjort det. Jag har vägt väldigt mycket mer än vad jag gör nu. Jag har vägt extremt mycket mindre än vad jag gör nu. Jag har bara låtit bli att äta. Och jag har låtit bli att äta och tränat som fasen. Jag har försökt vara någon slags liten bodybuilder-variant. Och jag har försökt att bli så här riktig tjockisaktivist. Och bara embracea min kropp som den är.
0: Mm.
1: Och det som alltid har varit problemet är mina bröst. Så länge som jag kan minnas så har de bara känts i vägen och fel. Och har en person aldrig upplevt dysfori, så kan jag inte förklara det på ett annat sätt än att det är fel. Det handlar inte alltid om fult. Sen kan den känna sig ful för att den bara blir helt malplacerad i sin kropp. Men det är inte samma sak som att känna sig ful eller känna sig inte attraktiv. Utan det är att känna sig fel. Det könsutredningen vill nu är att jag ska gå ner i vikt för att få den här operationen. Och första budet som jag fick var att jag har ett år på mig att gå ner. Vilket är en helt bizarr stress, men jag har också panik över min bröstkorg så som den ser ut idag.
0: Men kommer du göra det här trots att det känns fel liksom, att gå ner i vikt?

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Där klockan precis slog 16.00. Och det är dags för klassisk musik ur hundratals år.

Andreas Schiff spelade musik ur Robert Schumanns piano sonat nummer 1 i fiss-moll. Vi hörde den andra satsen. Och vid lunchtid idag så kungjordes vilka som har fått äran att vara värdar för årets sommar i P1. I tur och ordning presenterades en blandning av kulturpersonligheter, människor från näringslivet, forskare och idrottare. Ja, en blandning som vi känner igen av erfarenheter och perspektiv. Några väntade, andra överraskande, och kanske fanns det någon som inte var med som du kanske hade förväntat dig. Jag vet inte om du lyssnar enträget. Jag var nog en mer frekvent lyssnare tidigare innan explosionen av poddar som har skett under de senaste 10-15 åren. Men Sommar i P1 är Nordens största podd. Och mest intressant för oss i P2 kanske operaartisten Elin Rombo är. 31 juli kan du höra hennes Sommar i P1. Men redan imorgon kan du höra henne i P2. Då handlar det om en konsert med Elin Rombo, Stråkkvartetten, Opus 13 och Västerås Sinfonietta. Men det är inte först klockan 8 imorgon onsdag i konsert i P2. Och Elin Rombos sommarprogram hörde du den sista juli. Och just nu hör du P2 på hemväg. Känn dig hjärtligt välkommen. Jag heter Erik Mjönes.

Olle Adolfsson var kanske lika uppskattad för sina texter som för sin musik. Han hade ett mycket speciellt språk. Men den här texten kanske inte är typisk för hans lyrik, för det här är liturgisk text om än på svenska. Storkyrkans kör sjöng Sanctussatsen ur mässa på svenska språket. Gustav Sjöqvist var dirigent.

Den sena vår- och sommarsäsongen för Ryska balletten i Paris 1912 får vi ändå säga höll hyfsad klass. Jag vet inte riktigt vem vi ska jämföra impresarion Sergej Djagilev med idag. Kanske någon framgångsrik film- eller tv-producent. Den 29 maj hade Claude Debussys En fauns eftermiddag premiär och bara någon dryg vecka senare fick Maurice Ravels ballett Daphnis et Chloé sitt uruppförande. Och det var musik ur den som du hörde nu. De här verken hade alltså premiär med bara någon dryg veckas mellanrum. Det tar ett halvt program att rada upp alla mästerverk som avlöste varann på Ryska balletten under Djagilevs ledning under de 20 år som förlöpte innan han dog 1929. Och Ryska balletten i Paris med honom, det berodde ju också på att nästan hela världsekonomin dog vid den tiden. Som sagt, de exempel jag tog här, det handlar om bara 10 dagar, knappt under 1912. Paavo Järvi dirigerade Cincinnatis symfoniorkester som spelade Danse Générale ur Maurice Ravels Daphnis et Chloé.

0: Först här hörde du kärleken, eller musik ur Kärleken till de tre apelsinerna av Sergej Prokofjev. Sydneys symfoniorkester spelade Marsch. Sen hörde du gruppen Frifot, Lena Willemark, Per Gudmundsson och Ale Möller. Och de spelade Ale Möllers arrangemang av en folkmelodi från Leksand efter Landlars Ersson. Och texten kände du säkert mer igen, Joakim von Dybens, i denna ljuva sommartid. Och folkmusik, det hörde vi i konserten som vi sänder ikväll, men konserter hör du ofta i P2.
1: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.

Skogsstress förekommer säkert om man är orienterare eller skogsarbetare, men skogsro tror jag många fler av oss känner igen oss i. Och det är också titeln på det här stycket av Edvard Grieg som Per Tengstrand spelade.

Max Steiner skrev musik till någonstans 300 filmer. Varav några blev riktiga klassiker. Personligen tycker jag nog bäst om musiken till King Kong från 1933. Men två filmer blev än mer framgångsrika. Gone with the Wind från 1939 är en av filmhistoriens legendariska succéer. Och rent ekonomiskt så gav den producenterna tillbaka sin investering hundrafalt. 1943 skrev han musiken till Casablanca, som kanske inte gick lika enormt bra ekonomiskt, men som är minst lika unik i filmhistorien med en Oscar för bästa film. Det du hörde här var en svit med musik ur filmen. Eric Kunzel dirigerade Cincinnati Pops.

Olga Pachenko spelade Il Saltarello Romano av Fanny Hensel. Och vi ska höra en Beatles-låt av firma Lennon McCartney i en lite annan tappning.

musik ur den långa raden av minnesvärda låtar skrivna av John Lennon och Paul McCartney. Here, There and Everywhere. Här hörde du Lina Nyberg sjunga och Esbjörn Svensson spela piano. Vi ska höra ballad nummer 4 i F-moll av Frédéric Chopin.

0: Det var Christian Zimmermann som spelade ballad nummer 4 i F-moll av Frédéric Chopin från 1842. Idag är det den 9 juni och du lyssnar på P2 på Hemväg med mig, Erik Mjörnes, där vi ska vända oss till Andrea Valderrama för ett kulturnytt.
1: Och då ska det handla om en av våra stora radiotraditioner, nämligen sommarvärdarna. Idag presenterades namnen och vi har två av debutanterna i Kulturnytt idag.
0: Spännande. Det är några. Elin Rombo, operaartisten, är ju en av sommarpratarna. Och henne kan man också höra redan imorgon i P2, i konsert i P2 med Västerås Sinfonietta. Men det är inte förrän imorgon. Nu är klockan 17 och vi ska höra Kulturnytt.
1: Årets värdar för sommar i P1 har presenterats och bland dessa finns flera kulturpersonligheter. Författaren Maria Mansbach debuterar som sommarpratare.
2: Ja, men det läskiga är att uttryckligen behöva berätta någonting om sig själv. Det är ju tjusningen med författarskapet att där hittar man på. Det är inte så jag, Maria Mansbach.
3: Hur har du tänkt nu när du ska berätta historien om dig själv?
2: Det är inte så. Jag vill göra någon slags självporträtt. Men jag har valt ett tema som är familjebildning och då framförallt familjebildning, vad ska man säga, bortom biologin. Alltså vad är en familj, undersöker jag i det här programmet. Vad kan det vara? Hur kan familjer uppstå? Och vad är då det egentligen?
1: Ytterligare en debutant är komikern, skådespelaren och manusförfattaren Evelyn Mock från Göteborg, som först var osäker på om hon hade något att berätta.
4: Jag är 38 och känner att har jag ett liv att berätta om, det vet jag inte. Men sen så går man in i, det är klart att man har sina upplevelser, sina uppfattningar. Jag är liksom en rasifierad kvinna i Sverige. Jag har också varit liksom en överviktig kvinna hela mitt liv. Växt upp i förorten och sådär. Så det är ju det här mellanförskapet, migration.
5: I met an Englishman and he asked me where I'm from. And I said Sweden. And he said, are you sure?
1: Sommar i P1 har premiär på midsommardagen och hela listan finns i Sveriges Radios app. Reportrar, det var Nora Makander och Viveka Blad. 6 av 10 föräldrar i Sverige ser främst fördelar med en åldersgräns på sociala medier. Det visar en ny rapport från Internetstiftelsen. Kulturnytt frågade folk på stan om vad de tycker om en eventuell åldersgräns på 15 år för sociala medier. Där flera lyfter fördelar med förslaget.
6: Sociala medier kanske påverkar lite negativt. Ja, man kanske läser mindre böcker, fokuserar mindre på sina lektioner till exempel.
7: Alltså det är ju för att skydda deras hjärnor också. Alltså jag märker ju att det blir svårt med läxläsning, det blir liksom till och med hobby som karate och innebandy. Allt ska konkurreras mot det här.
8: Matilda Öhman och Reza Alizade i Stockholm. Enligt Internetstiftelsens rapport finns också en oro med en åldersgräns eftersom barn bland annat använder sociala medier för att hålla kontakt med vänner och familj och som kreativt utlopp. Bland de tillfrågade på stan fanns det de som var tveksamma till förslaget.
9: Bra förslag men svårt att genomföra tror jag. Försök slita dem från mobilen eller paddan eller vad de har.
10: Jag tycker all ny teknologi ska framhävas. För innehållet borde det finnas begränsningar vad en ungdom kan se.
1: Gun Ylman och Lintu Islam i Stockholm, reporter, det var Ellen Kavalin. Den danska författaren som kallar sig Madame Nielsen har kommit med en ny roman på svenska, Lamento. Kulturredaktionens Ann Lingebrant läser ett av Nordens mest märkvärdiga författarskap.
11: Lamento betyder klagosång. Och vad som begråts är en kärlek som en gång var. Historien om två unga konstnärer som möts och skiljs berättas av en mamma för sin dotter. Men det här är verkligen inte något ett barn vill höra om sina föräldrar. Förälskelse är inget att leka med. Den är skamlös och hänsynslös. Madame Nielsen har gått i Karen Blixens skola och att romanen är en läsupplevelse är en fråga om stil. Det finns en musikalitet i de långa meningarna som stundtals är så skarpslipade att man kan skära sig på orden. Eller bränna sig. För det hela börjar med en fasansfull brand och elden fortsätter rasa genom romanen, allt medan kärleksglöden förkolnar till hat. Det är elegant, vackert och grymt. Jag är glad att få återknyta bekantskapen med denna danska madame som inte översatts till svenska på 10 år. För aj, som hon skriver, som om hon håller en skalpell i spetshandskar.
1: Det sa Ann Lingebrant om Madame Nilsens roman Lamento, översatt till svenska av Jonas Rasmussen. Sist i Kulturnytt, och vi började ju med sommarpratarna. Har du någon favorit, Erik?
0: Ja, förutom Elin Rombo då, som vi gör i konsert i P2 imorgon, så den 13 augusti så sammanpratar Mohammad Faslajemi, som är professor i islamisk teologi och filosofi. Han, jag har hört en intervju med honom, mycket intressant i ett aktuellt ämne. Tack Andrea Valderrama.
12: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
13: Wieder hinaus ins Schwarze der Licht,

Du lyssnar på P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjönes och den här timmen, den innevarande timmen, startade med att Piotr Bichawa till slut fick rungande applåder för Wieder hinaus in strahlende Licht, zwei Märchen Augen, ur Cirkusprinsessan av Emmerich Kallmann. Sen hörde vi Umeå symfoniorkester spela Albert Rubensons Drapa. Det var Roy Goodman som var dirigent.

fenomenal jazzröst, Anna Marie Woolridge, mer känd professionellt som Abby Lincoln, sjöng musik av Duke Ellington och text av Bob Russell i Do Nothing Till You Hear From Me, framförd med blytungt sväng av Benny Carter och hans orkester.

Som en följd av Tysklands seger i kriget mot Frankrike på 1870-talet så förlorade Frankrike området Alsace och delar av Lorraine till Tyskland. Efter andra världskriget återgick dessa områden till att åter vara franska. Alsace-Lothringen var det tyska namnet på dessa områden som idag är den franska gränsen mot Tyskland ut med floden Ren. 1881, ungefär 10 år efter tysk-franska kriget, så skrev Jules Massenet en orkestersvit om Alsace. Sens Alsacien, scener från Alsace. Och med det historiska facit i handen kan musiken såklart syfta både framåt och bakåt i tiden. Må hända ironiskt, kanske dråpligt, hur det än är med den saken, så delar satsen du hörde namn med en av Berlins mest kända gator, Under lindarna. Jean-Yves Azouans dirigerade Nya Zeelands orkester.

Det här är musik av Franz Schubert i arrangemang av Franz Liszt. Tredje satsen ur Fantasi för piano, fyra händer i F-moll. Samson Tsui och Pavel Kalesnikov spelade.

François Lazarevic var solist tillsammans med orkestern Les Musiciens de Saint-Julien. De spelade tredje satsen ur flöjtkonsert nummer 2 i D-dur av Wolfgang Amadeus Mozart. Du lyssnar på P2 på Hemväg och det är tisdag. Och tisdag innebär konsert från folkmusiken i P2 klockan 20.00. Ikväll så är det en trio som ger konsert. Vi ska tjuvlyssna lite grann på trion Rå.

Konserten du hör i Folkmusiken i P2 ikväll spelades in den 21 februari i år i Umeå Folkets hus på Umeå Folk. Och det är trion Rå som spelar. Det är Anna Frykstam som spelar basklarinett och klarinett, Cecilia Moore, baritonsax och tenorsax, och Kristine Tillby som spelar oktavfiol. Så du hörde här lite grann exempel på det, att de rör sig i lite andra register än vi kanske är vana att höra folkmusik. Men det var folkmusik de spelade. Här Ljugaren, och mer hör du alltså klockan 20.00 i Folkmusiken i P2.

Det är de skotska högländerna som lyfter sig framför våran blick, eller våran inre blick i alla fall, när vi lyssnar på Philip Sparks Hymn to the Highlands. Det här var Flowerdale ur det verket som vi hörde. Florian Klingler var solist i och han spelade tillsammans med brassband Flöschelhall som leddes av Hannes Buschegger.

Den franske tonsättaren Florent Schmitt föddes 1870, precis vid tiden för det tysk-franska kriget. Och mitt i den konfliktens centrum på ett sätt, i Lorraine, och delar av det området föll under Tyskland efter kriget, som jag berörde när vi lyssnade på Gylmas Näs musik för en liten stund sedan. Florent Schmitt föddes dock i den del av Lorraine som förblev franskt även efter kriget på 1870-talet, och som också utgjorde gränsen mot Tyskland under den här tiden. Musiken du hörde skrevs på 1890-talet, En Ravant, och det var Gaspard Dehaene som spelade.

Vi satte full fart bakåt mot 1600-talet och Henry Purcells London, där han under sitt korta verksamma liv. Och under den här perioden blev han en av Englands viktigaste kompositörer genom alla tider faktiskt. Dido Aeneas var en tragisk opera som han skrev under en intensiv period av arbete med scenisk musik. 1689 fick operan premiär. Andreas Scholl sjöng Didos Klagan. Accademia Bizantina leddes av Stefano Montanari.

0: Emily Roos var solist tillsammans med Hör Barock. Inledningssatsen ur Johan Helmich Romas flöjtkonsert i G-dur.
1: God morgon!
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
1: Ja, det är klart.
3: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
2: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
3: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
0: Ja.
1: Musik finns ju alltid där, när man har mått dåligt, att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
4: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
1: Det gör bara dagen lite bättre.
0: Ja, på morgonen hör du Klassisk morgon och nu här på eftermiddag och kväll då hör du P2 på hemväg som precis nu där vi ska lyssna på Fritz Kreislers Tambourin Chinois.

0: Sweeney Park och Love Derwinger spelade Fritz Kreislers sorglösa Tambourine Chinois. Eller så kallar jag den här musiken i alla fall. Det står i viss kontrast till rösten vi ska höra nu, Barbro Hörberg.
1: Förutom det där att man kan höra, är det mycket man kan göra med ett öra. Man kan ha det och pilla i, och man kan ha det att kyssa någon man gillar i. Man kan ha det och lukta i,

Man kan ha det fullt med grönt i blomsterbytta, och man kan ha det till ingen nytta. Och om man har ett ovanligt vikt och rörligt öra, så kan man ha det och vifta med, och man kan ha det att försöka lyfta med. Man kan ha det till att fläkta sig med eller, man kan ha det till propeller. Och om man har ett ovanligt stort och rymligt öra, så

fiska i och man kan ha det på semestern och tälta i. Och om man är en tjusig tjej med ett litet gulligt öra så kan man ha det och fresta med, och man kan ha det och uppleva det mesta med. Man kan ha det och hänga guld i, och man kan ha det och vara oskuld i. Och nu gäller det ditt öra, ja, det som jag viskar i nu. Det finns inget öra som är så värdelöst så det inte går att använda till någonting. Man kan ha det och operera i, och man kan ha det

Vi hörde örat av och med Barbro Hörberg, och det är ju på ett sätt en ganska festlig och lekfull låt, men jag skulle inte kalla hennes röst för sorglös, även om det här är ett ganska ljust exempel ändå. Vi ska lyssna på filmmusik skriven av John Barry till filmen Dansar med vargar från 1990.

Skådespelaren Kevin Costner hade enorm framgång i början av 1990-talet, men det gick betydligt sämre mot slutet av 90-talet. Filmen Waterworld 1995 blev extremt dyr och The Postman från 1997 blev en katastrof. Men det började bra. 1990 kom filmen Dansar med vargar som utspelade sig under tiden för det amerikanska inbördeskriget. Kevin Costner producerade, regisserade och spelade även huvudrollen. Och filmen belönades med 7 Oscar, bland annat för bästa film och för bästa regi och för bästa musik. Och det var den musiken vi hörde. Skriven av John Barry, det var Liverpools filharmoniska orkester som spelade och Carl Davis var dirigent.

Ludwig van Beethovens månskenssonaten startar lugnt, vackert och mycket välbekant. Den slutar mer livligt, dramatiskt och inte kanske lika känt. Det var Rudolf Buchbinder som spelade tredje satsen ur Ludwig van Beethovens pianosonat nummer 14 i sismål, månskenssonaten.

Den 27 mars i vår spelade Ellas kapell på jazzklubben Nefertiti här i Göteborg. Jag var inte på plats, men jag har flera goda vänner som var där och som har talat mycket varmt om den konserten. Ikväll får vi andra chansen att höra den, för det är kvällens konsert i Jazzradion klockan 21. Här just nu hörde du Ellas kapell spela sin version av Bill Evans musik och Carole Halls text i Very Early.

Midsummer's Music spelar pianotrio musik i arrangemang för piano, flöjt och cello. Här var det tredje satsen ur Louise Farrencks pianotrio i E-moll.

Sixten Ehrling var dirigent för Göteborgs symfoniker och radiokören som framförde den sjunde satsen ur Hilding Rosenbergs symfoni nummer 4, Johannes uppenbarelse, med text av Hjalmar Gullberg.

Clara Maurice sjöng tillsammans med BBC:s filharmoniker och dirigent Juan Comenia Punto de Habanera av Xavier Monsalvage.

Två korta stycken av Dora Pejacevic, Humoresk och Caprice. Trion Rå hör du i Folkmusikens konsert klockan 20.00 ikväll, och efter det blir det Jazzradion med Ellas kapell. Inspelad på Nefertiti, och du hör den med start klockan 21. Och imorgon, en av årets sommarpratare, Elin Rombo. Högaktuellt. Vi ska avsluta med musik av Alexander Lestrange, Oculi Omnium.

Allas ögon är vända mot dig är en text hämtad ur Saltarens 145:e salmen Oculi Omnium med musik av Alexander Lestrange. Tenebrikören sjöng, Nigel Short dirigerade. Det var det sista musikaliska du hörde i P2 på Hemväg med mig, Erik Mjönes, ikväll. Musik från La Belle Époque i Paris lovar Vivica Blad att bjuda på i kvällens Hemma i P2. Men det är Jean Sibelius musik som inleder.

En bukett i ett glas. Något tilltufsad med alldeles för korta skaft ur barnahänder. Vi hörde Ethel Smythes kanon och jag blir ödmjuk av tanken på hur man som litet barn går från första pincettgreppet till att bli bättre och bättre i sina rörelser för att sen kanske som David Kadosh kunna galoppera fram med händerna på pianotangenterna. Viveka Blad heter jag och jag har en bukett av musikstycken till dig ikväll från de enklaste Fiat McGee till de storslagna pionerna. Välkommen till Hemma i P2.

Solist här var hornisten Marie-Louise Neunecker i första satsen av schweiziske tonsättaren Ottmar Schöcks hornkonsert. Nordtyska radions Elbphilharmonieorkester spelade och det var Uri Meyer som var dirigent. Tre kvinnliga legender har franska tonsättaren Melanie Bonis skrivit musik om. Cleopatra, Ophelia och så den vi ska få höra nu, känd från Bibelns nya testamente för att ha dansat för fursten Herodes Antipas och bett om att få Johannes döpares huvud på ett fat. Salome.

0: Joseph Bastien ledde västtyska radions symfoniorkester i Köln i Melanie Bonis Salome. Och efter nyheterna så får ni höra en sång från havet här hemma i P2.
1: Ovanligt lite regn på flera håll i Sverige ställer till det för jordbruket. Framförallt i Skåne är läget oroande, säger Marcus Hoffman som är hållbarhetsansvarig på Lantbrukarnas Riksförbund LRF.
2: Det har regnat för lite i sydöstra Sverige, det gör det ju ofta, men det har regnat för lite även i Skåne nu och det är vi observanta på för att en stor andel av den svenska livsmedelsproduktionen som sker just i Skåne.
3: Med den korta växtsäsongen Sverige har på ungefär 3 månader så behövs det regn nu, enligt Marcus Hoffman på LRF. Situationen är ännu inte så oroande som katastrofåret 2018, men utan regn närmsta tiden kan livsmedelsförsörjningen påverkas.
2: Ja, i ett längre perspektiv så i värsta fall så är vi inte självförsörjande till exempel på spannmål. Det var vi ju inte 2018 utan vi fick importera brödspannmål för att kunna baka bröd och göra pasta. Och så vill vi ju inte ha det.
3: För att klara livsmedelsförsörjningen om det blir torka behöver möjligheten till bevattning öka enligt Marcus Hoffman.
2: Idag har vi kapacitet, alltså infrastruktur för att vattna bara 5% av den svenska åkermarken. Så Sverige har ju en unikt hög sårbarhet.
1: Sa Marcus Hoffman på LRF och reporter det var Helena Björk. Efter vårdskandalen kring de hjärtsjuka barnen på länssjukhuset Ryhov i Jönköping riktar nu Inspektionen för vård och omsorg, IVO, allvarlig kritik mot Region Jönköpings län. Peder Karlsson är avdelningschef på IVO.
4: Vi tycker att det här är allvarliga brister då det är en brist i verksamhetens förmåga till kvalitetsarbete som har funnits över en längre tid. Och det har ju drabbat många.
5: Barnhjärtläkaren som jobbat på Ryhov i Jönköping under 8 års tid behandlade 100-tals hjärtsjuka barn utan att hans chefer kontrollerade om man gjorde rätt bedömningar. I efterhand har det visat sig att ett stort antal barn blivit felaktigt friskförklarade. Det har också kommit fram att ett spädbarns död sannolikt orsakats av en fel medicinering.
4: Det är klart att i det här fallet så handlar det om barn, små barn som inte heller kan beskriva vad de har för problem. Det kräver ju lite extra kunskap hos dem som ska genomföra undersökningar och ställa diagnoser och föreslå behandlingar.
1: Sa Peder Karlsson på IVO. Reporter Petra Levinsson på P4 Jönköping. Statsminister Ulf Kristersson har nu kommenterat Aftonbladets Wallraff där en reporter ska ha tagit sig in i statsministerparets närmaste krets utan säkerhetskontroll genom att anmäla sig som frivillig i Ulf Kristerssons fru Birgitta Eds stiftelse. Kristersson säger till SVT Nyheter att han känner sig trygg med säkerheten och kallar Aftonbladets tillvägagångssätt anmärkningsvärt. Det sätter punkt för Ekot klockan 7 i studion Ola Jonocker Dunkus.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

I Hemma i P2 så spelar David Childs Euphonium i stycket Song of the Sea, den andra satsen ur Elena Rosanovas verk. Christopher Williams spelade piano till. Elena Rosanova har rötter i Ryssland och arbetar i USA idag. Och det här stycket bygger på medeltida hjältesagor med drakar, jättar och sagodjur ur de ryska folksagorna. Bylini. Och de kunde användas som besvärjelser för att lugna havet. En annan saga är den om Askungen, och vi hör en annan rysk tonsättare.

Yannick Nissan-Seguin ledde Chamber Orchestra of Europe och solisten här, violinisten Lisa Batyashvili, i Stora valsen ur andra akten av balletten Askungen med musik av Sergej Prokofjev. Tamás Batyashvili hade också arrangerat det här stycket. Och vi ska till det vackra Basel. Schweiziske tonsättaren Arthur Honegger hade staden i åtanke för sin fjärde symfoni. En av städerna i världen som idag satsar mest på hållbarhet med krav på gröna tak och odlingar när man bygger nytt och förnybar energi framför allt i stadens kommunala trafik till exempel. Det är också en cykelstad och man ser att det är många områden med loppisar man söker på nätet. Små fina gränder är också kvar från Honeggers tid, tror jag. Gatukonsten, den måste vara nyare. Men hur lät det då? Ja, 1946 så tyckte Arthur Honegger att Basel lät ungefär så här.

Delicae Basiliensis är den latinska titeln på fjärde symfonin av Arthur Honegger. Det här var den tredje satsen som London Philharmoniker spelade. Och det var Vladimir Jurovski som var dirigent.

Pianisten Mats Widlund spelade den första satsen ur Gunnar de Frumeris andra pianosonat. Nästa tonsättare dog när Ukraina invaderades av Ryssland här för några år sedan. Inte av bomber, men av det faktum att hon inte längre kunde få sin medicin. Hanna Havrilets, född 1958. Och ja, det är så sorgligt så jag orkar nästan inte prata om det. Jag orkar inte bli påmind om krigets vanvett. Så därför tänkte jag att jag måste försöka se Kiev så som Hanna Havrilets såg det när hon levde och fick njuta av att gå på konsert och träffa vänner på väg hem från jobbet kanske. Och man ser de här kyrkorna med gyllene kupoler som ser ut som lökar och moderna museet. Jag upptäcker konstnären Ernst Kotkovs mustiga färger och hans målningar över Ukrainas historia. Och så finns det en gata där, Reitareska, där folk verkar hänga dygnet runt.

Prayer heter det här stycket av ukrainska Hanna Havrilets. Här var det Meridian-kören som sjöng under ledning av Irene Mesoloras. Och det var engelska sopranen Grace Davidson som vi hörde som solist här. Är man i Nepal och ser upp mot världens högsta bergstopp säger man Sagarmatha, himlens huvud. Och ser man samma topp fast från Tibet så säger man Shomainland.

Rumon Gamba ledde BBCs walesiska nationalorkester i filmmusiken till The Conquest of Everest av Arthur Benjamin från 1953. Ballet Russe i Paris blev legendariskt ballettkompani under grundaren Sergej Diaghilev, som fick Igor Stravinsky att skriva musik och Picasso att göra kostymer bland annat. Men balletten fick en konkurrent när Svenska balletten startade 1920 under Rolf de Maré. Och hit kom nykomlingen Viking Dahl på 20-talet och slog publiken med häpnad med balletten Maison de Fous.

Supermodern musik när den kom 1920. Flickan glömmer sin omgivning ur Vikingdals Maison de Fou. Här med Ole Christian Rud som ledde Sveriges Radios symfoniorkester. Hemma i P2 är platsen för musiken från 1900-talet fram till idag. Och Paris tidigt 1900-tal stavas La Belle Époque. Det var en tid av optimism, ett modernare och kanske även enklare sätt att leva. Paris hade förändrats enormt och idag ser vi Eiffeltornet och Sacré-Cœur som monument från den här tiden. Coco Chanels dräkter för den moderna och aktiva kvinnan kom så småningom. Och det var lyx, men det var också enkelhet. I Paris så bodde såväl de rikaste som de fattigaste i landet under den här tiden. Och mitt i detta så levde franska tonsättaren Charlotte Sohi.

Andra satsen av Charlotte Sohys symfoni i cis-moll med den franska nationalorkestern och dirigenten Deborah Waldman. Och nu fortsätter P2-kvällen för musiken, den bara fortsätter. Vivica Blad har varit med dig hemma i P2. Och här hör vi Bambergs symfoniker under ledning av Jakob Rosa spela Béla Bartóks första rapsodi för violin och orkester. Och det är Frank-Peter Zimmermann på violin här i första satsen. Ha en fortsatt trevlig P2-kväll.

Med den ovanliga kombinationen av baryton, saxofon, basklarinett och oktavfiol hör vi den svenska folkmusiken i en helt ny skepnad. Den svensk-danska trion Rå har under de 10 år sedan de träffades hunnit skapa ett eget djupt och kraftfullt uttryck. De tolkar traditionen fritt och lekfullt och låter det lite skitiga komma fram mellan fraserna. I den här konserten från festivalen med folk i Umeå spelar de sina egna favoriter från olika geografiska platser. Dalarna, Jämtland och orten Visnumskil i Värmland får ta extra mycket plats. Det blir brudmarscher, polketter, polskor, valser och kadrilj med mera. Vi hör Anna Frykstam på basklarinett och klarinett, Cecilia Moore på baryton, saxofon och tenorsax samt Kristine Tillby på oktavfiol. Konserten börjar med en traddlåt efter den välkände dalaspelmannen Hjort Anders, Min levnadsafton.

Tack så mycket. Det är alltså vi som är Rå och vi är jätteglada för att vara här. Det som ni hörde var två marscher där. Min levnadsafton efter Hjort Anders, klassiker till att börja med, och så Maclins brudmarsch. Och nu ska vi gå vidare med en polska, och det är faktiskt kvällens enda liksom nya bit, kan man säga. Nyskriven, gammal stil, musik. Och nu ska vi spela en låt som är skriven då av en fantastisk spelman som heter Kjell-Erik Eriksson. Exakt. Han förtjänar ju en applåd bara liksom för att han är han. Och den här låten skrev, enligt historien så skrev Kjell-Erik den här låten på sin balkong. Och därför heter den kort och gott balkongpolska. Så den ska vi spela nu.

Tack så jättemycket. Vi har upptäckt här i Rå att vi har blivit lite kära i några melodier. Och det som är liksom det gemensamma vid de melodierna är att de kommer från samma by. Och det är en liten by i östra Värmland som kallas Visnumskil. Och på 2000-talet, vi kollade lite på Google när vi åkte hit, då bodde det 278 invånare. Kanske nästa år bor det tre till, vem vet, för vi tycker väldigt mycket om Visnumskil och de låtarna som kommer därifrån. Nu ska ni alltså få höra två låtar från Visnumskil. Den första det är en polkett efter Gösta Eriksson. Och sen ska vi spela en polska efter Anton Karlsson.

Visst är Visdomskil en nice by, eller hur? Det tycker vi också. Nu ska vi spela en låt som kommer ifrån Norge, från Gudbrandsdalen, som kallas Gammal Brudemarsch. Och när vi spelar den här melodi, då jag brukar liksom tänka på en person jag tycker väldigt mycket om och dedikera melodin till den här personen. Det är hemligt, det är bara jag som vet. Men den här personen får då liksom prägla melodin. Och om ni vill så kan ni ju göra samma sak när ni lyssnar på Gammal Brudemarsch.

Tack så mycket. Det här med favoriter och fäblesser. Nu har vi kommit in i... Kristina nämnde ju tidigare hur vi gillar, hur vi älskar Visnumkil. Vi älskar också Jämtland och Munte Johan. Så nu har vi spelat vals efter Munte Johan. Och vi ska gå vidare med en melodi som har hängt med oss absolut längst. Det är en marsch efter Munte Johan. Den har Cecilia rätta mig om jag har fel efter Jens Komén. Efter Jens Komén. Och den har vi spelat i snart 10 år. Och tycker hemskt mycket om. Nu kommer marsch efter Munte Johan. Tack så mycket.

Tack så mycket för det. Man kan dansa till marsch också. Det ser vi ju tydligt här. Grymt. Nu ska vi gå vidare och spela ännu en godbit från Visnumskil. Vi älskar de här låtarna från den här platsen och de har liksom en särskild karaktär som vi tycker om, men vi har inte själv varit där. Och det börjar kännas lite så här, jag tror vi måste åka på bandsemester. Så började vi kolla upp och vad finns det för mysiga bed and breakfast i Visnumskil. Och det finns något trevligt ställe som heter Lenas som såg väldigt bra ut, som vi tänkte att dit ska vi åka och förkovra oss ännu mer i den här musiken. Men vi spelar inte alltid de här låtarna så där jättetraditionellt. Så nu ska vi slita och dra lite en låt från Visnumskil, tänkte vi. Och så får vi se vad ni tycker om det. Ni blir sura eller om ni gillar det. Kan vi prata om efteråt. Här kommer en polkett, men vi inleder med en liten vallåt först.

vi firar 10 år som band i år. Och... det tycker vi är väldigt kul. Och då blir det lite gammalt, blir lite nytt. Jag pratar om den här marschen vi har spelat i snart 10 år. Nu ska vi strax spela någonting som är alldeles färskt. Den ska vi spela in på vår kommande platta. Som kommer snart. Och vi gillar Munte Johan. Vi gillar, säg det igen, vi är Stubbkil! Yes! Vi gillar också polkor, polketter, vi gillar marscher. Så nu blir det liksom en marsch som vi spelar som en polka. Tack så mycket. Här kommer marsch efter hjälte.

Nu har vi kommit fram till vår sista låt för kvällen. Men det kommer att bli trevligt, för det är en kadrilj. Tack så jättemycket för ikväll.

0: Tack, tack, tack, tack, tack. Menar ni att ni orkar stanna upp en liten stund till?
1: Ja!
0: Ja. Och då ska vi spela en... Ja, det kanske är våran favoritlåt. Det är i alla fall helt klart min favoritlåt. Och 17 november 1888 var en fredag. Och just den här fredagen så var det två män som hade jobbat i grannbyn. Och så skulle de promenera samma väg som de alltid gick hem från jobbet tillsammans. Och då gick de över en sjö som heter Ljugaren. Och det här var ju då slutet av november. Och sjön hade ganska nyss frusit över. Men de hade gått fram och tillbaka många gånger. Och just den här fredag eftermiddagen när de skulle gå hem från jobbet. När de var 10 meter från strandkanten så brast isen. De här männen, de föll i. Och på strandkanten så stod det en stuga där den ena mannens fru bodde med deras gemensamma barn. Och familjen såg ju det här hända. Och den här kvinnan, hon tänkte ju, jag måste springa ut och jag måste dra upp dem, jag måste göra någonting. Men så insåg hon att jag kommer riskera mitt eget liv. Och jag kan inte lämna mina barn ensamma. Så hon stannade kvar i stugan och kunde inte göra någonting. Och det här var alltså en fredag. Och på den här tiden, slutet av 1800-talet, så var det svårt att få dit någon som kunde hjälpa dem. Så de fick vänta ända tills måndag innan någon kunde komma och dra upp de här männen ur sjön. Så det blev en väldigt lång helg för den här familjen. Och under den här tiden som de väntade på hjälp så komponerade den här kvinnan en melodi på spillopipa. Och hon döpte den melodin till Ljugaren efter sjön. Den melodin tänkte vi spela för er nu. Tack.

Där hörde vi Ljugaren, en låt skriven av en sörjande änka efter en tragisk olycka på sjön Ljugaren i Rättviks kommun. Och efter en liten rundresa så får alltså konserten sluta i samma område som den började. Och med det är dagens Folkmusiken i P2 slut. Vi har hört Trion Rå i en konsert från festivalen Umefolk i Umeå Folkets hus. Programmet går att lyssna på i 30 dagar på hemsidan och i appen Sveriges Radio. Jag som producerat heter Frida Granström och musiktekniker var Eskil Lövström. Nu blir det jazzradio här i P2.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Jazzradion i P2 tar ikväll med dig till de källarvalv som hyser jazzklubben Nefertiti i Göteborg. Valv som är liksom ingrodda av jazz från sent 70-tal till idag. Jag heter Märet Öhman, välkommen att vara med. Här har legendarer som Chet Baker och Don Cherry spelat och här har en lång rad nya stjärnor tänts. På scenen ikväll står Ellas Kapell, bandet som bildades 2016 i en gemensam kärlek till den musik som sångerskan Ella Fitzgerald gjorde känd. Med en blandning av respektlöshet och kärlek till originalet tog de sig an hennes låtar och gjorde dem till sina egna med helt nya arrangemang som korsar alla tänkbara genregränser. Det här visade sig vara ett framgångsrecept och Ellas Kapell vann redan 2019 Gyllene skivan i Orkesterjournalens läsaromröstning för sitt debutalbum Longing. Vid det här laget har de släppt 4 album och numer är repertoaren inte helt och hållet Ella Fitzgerald-baserad, men den håller sig kvar i välkända jazzstandards i helt nya kostymer. Här är Ellas Kapell på Nefertiti-scen. Sångerskan Lovisa Jennervall, pianisten Manne Skavenstedt, basisten August Eriksson och trummisen Edvin Glänte. Varsågoda!

Tusen tack. Oj, vad roligt det är att vara här. För oss som band såklart, det är ju vår premiär på specifikt den här scenen som band. Men jag är ju göteborgare, Edvin är också göteborgare. Och för mig är det verkligen att komma hem. Jag har stått på den här scenen för, men då var jag en liten tjeja som var, inte kunde någonting om jazz. Yes. Det är skönt att stå här och känna att man har lite mer kött på benen än vad man hade då. Men det är alltså en ära att få komma hit och spela för er. Det är så fint att se att ni är här. Nu ser jag att ni är här. Det ser ut som att ni är många och det gläder oss.

Tusen tack. Det var faktiskt samma arrangör. Han har både senap och vaniljglass i sig. August Eriksson! Vi har kommit fram till det här sättets sista låt. Men vi tar en paus och sen kommer vi tillbaka med lika mycket. Och den vi ska spela som avslutning är en låt från vår förra skiva, For All We Know. Och jag tycker att den har en fin berättelse bakom sig. Det var nämligen så att kompositören Hoagy Carmichael, han var typ på ett universitet och så fick han till sig en lapp med en dikt. Och han tyckte att den var fin, men han tänkte inte så mycket mer på det. Och sen lång tid senare så hittade han den här lappen och började höra musik till den här texten. Men han visste inte vem som hade skrivit den. Det enda som stod längst ner var JB. Så om han skulle kunna ge ut en låt med den här texten så måste han ju be om tillstånd. Men hur skulle han hitta JB? Då gick han ut i radio och efterlyste textförfattaren. Men det gick inte heller så bra. Det tog lång tid. Men på något sätt så nådde det till slut Jane Brown Thompson, som hade skrivit den här. Den hade publicerats i någon mindre tidning. Jag tror att det kanske var någon slags poesitävling eller så. Och de fick kontakt och han fick tillstånd att ge ut den. Och jag hittade hennes dikt. Och den, om man känner till den här låten så känner man till många utav raderna i den här dikten. Men det finns små skillnader, små detaljer som jag tycker är väldigt fina just i dikten. Så därför ska jag läsa den för er. Och dikten heter Except Sometimes. I get along without you very well. Of course I do. Except the times a soft rain falls and dripping of the trees recalls how you and I stood deep in mist one day far in the woods and kissed. But now I get along without you. Well, of course I do. I really have forgotten you, I boast. Of course I have. Except when someone sings a strain of song, then you're here again. Or laughs away, which is the same as yours. Or when I hear your name, I really have forgotten you. Almost. Of course I have.

arrangemang. Ingenting glömte. Magnus Kavanstedt. August Eriksson. Edvin Glente. Lovisa Henneman. Vi är strax tillbaka.

arrangemang Mannet Skavsted. Då har vi kommit fram till vår sista låt. Och vi vill säga så mycket tack för att vi har fått komma hit. Ja, bara att bli bokad nu för tiden är ju en lyx. Vi tar inte det för givet. Och att för mig i alla fall att få stå på just den här scenen känns lite extra speciellt. Ja, förutom de här då långsamma smäktande balladerna som jag dras till, så ska jag också gärna in med något som är lite så tjo och tjim. För att vi kan inte bara, det kan inte bara vara vackert och vemodigt och liksom kaxigt och sådär. Vi måste också vara lite glädje. Så det försökte jag bidra med till den här skivan. Ja, jag säger inte så mycket mer än så. Tack för ikväll. Här kommer How Deep Is The Ocean.

Ni är så snälla. Får vi spela en till? En sista. Vi är inte som ett rockband som så går av, går på, av, går på. Så att vi lovar att det är sista. Tack, tack snälla. Ja, vi ska avsluta med en riktig liten pärla som heter I Fall in Love Too Easily.

arrangemang. Han är skarpt. August Eriksson, Edvin Glömte, Lovisa Emmervall, Ella Sträng. Tusen tack för ikväll!

0: Så här lät det när Ellas kapell spelade på Nefertitis scen den 27 mars 2026. Lovisa Jennervall sång, Manne Skavenstedt piano, August Eriksson kontrabas och Edvin Glänte trummor. Henrik Henriksson var musiktekniker och gjorde slutmixen. Urban Hägglund var musikproducent och jag heter Märet Öhman. Nu tackar vi för oss och lämnar över till Anders Klintevall och Musik mot midnatt.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman 1 i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
2: God morgon.
3: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
2: Ja, det är klart.
4: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
1: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
4: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
5: Ja.
2: Musik finns ju alltid där, när man har mått dåligt, att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
6: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
2: Det gör bara dagen lite bättre.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

romans nummer ett i dess dur, ursprungligen för violin och piano, här och bå och pianomusik av Klara Schumann. Här spelade oboisten Alexej Ogrinchuk tillsammans med sin pappa Leonid Ogrinchuk. Först i Musik mot midnatt. Jag heter Anders Klintevall och vi fortsätter med ännu en familjehistoria.

För en liten stund sen hörde vi ju far och son spela Clara Schumann. Den här musiken av Erich Wolfgang Korngold, svit för två violiner, cello och piano, är hämtad från en skiva som heter A Family Affair. Här är det fyra syskon som musicerar: Jérémie, Edgar, David och Raphaël Moreau.

Folkvisenatt, hämtad ur en lyrisk svit av Lars-Erik Larsson, kallad Det svenska landet. Han skrev den 1941. Österbottniska kammarorkestern här under ledning av Juha Kangas.

fjärde satsen ur Antonio Vivaldis Nisi Dominus från omkring 1715 med text ur Saltarsalm 127, vars text i svensk översättning börjar med orden: om inte Herren bygger huset är byggarnas möda förgäves.

Heart's Ease heter pianostycket, ingår i Frank Bridges Three Lyrics från 1921. Här spelade Mark Bebbington.

Johann Strauss den yngres nya pizzicato-polka bygger på motiv ur hans operett Furstinnan Ninetta. Här hörde vi Anima Eterna under ledning av Jos van Immerseel.

Audi Benigne Conditor, en motett av Orlando Di Lasso, 1500-talsmusik med text av påven Gregorius den förste. Här sjöng vokalensemblen Die Singphoniker.

amerikansk tonsättaren Michael Torkey, född i Milwaukee 1961, hade skrivit detta stycke Last Month, hämtad ur verket Last. 12 stycken för violin och stråkorkester vars titlar alla börjar med ordet Last. Här hörde vi Seo Kim tillsammans med East Coast Chamber Orchestra under ledning av tonsättaren.

brittiskan Pamela Harrison som gick ur tiden 1990 hade skrivit detta stycke för klarinett och piano, Drifting Away. Vi hörde Robert Plain och Benjamin Frith.

Music for the Theatre kallade Aaron Copland en svit i 5 delar för en liten orkester som han skrev 1925. Inte tänkt för något särskilt teaterstycke. Här hörde vi epilogen med New Yorks filharmoniker under ledning av Leonard Bernstein.

hämtat ur Claude Debussys första preludiebok är detta stycke. Den sjunkna katedralen från 1910. Här spelade Maurizio Pollini.

den norske tonsättaren och violinvirtuosen Ole Bulls mest kända komposition, Sätterjäntans söndag. Här med landsmaninnan Marianne Thorsen och Bergens filharmoniker under ledning av Neme Järvi.

Juliana Avdejeva här i en mazurka i F-moll av den polske pianisten, kompositören och förintelseöverlevaren Władysław Szpilman.

0: Andreas Halléns filharmoni för sopran och blandad kör a cappella. Uruppfört 1891. Här hörde vi sopranen Virve Karén tillsammans med Erik Westbergs vokalensemble.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Yuya Wang, kinesisk superstjärna vid flygeln här i andra satsen ur Sergej Prokofievs åttonde och därmed näst sista fullbordade pianosonat.

Mellansatsen ur Johann Sebastian Bachs andra violinkonsert. Här hörde vi Alina Ibragimova tillsammans med orkestern Arcangelo under ledning av Jonathan Cohen.

brittiska sopranen Grace Davidson här i O Viridissima Virga, en Maria-sång från 1100-talet av Hildegard von Bingen.

Flöjtisten François Lazarevic tillsammans med ensemblen som han själv grundade, Le Musicien de Saint-Julien. Vi hörde en sats ur en flöjtkonsert i D-dur av Georg Philipp Telemann.

Musik av en sörmlänning född samma år som Mozart, 1756. Hans namn var Olof Åhlström. Och det var Bengt-Åke Lundin vi hörde i andra satsen ur Åhlströms pianosonat i S-dur.

Franz Schubert skrev en sonat för arpeggione, ett slags mix av gitarr och cello, som numera oftast spelas på cello. Här hörde vi en sats ur arpeggionesonaten spelad på klarinett och piano av Andreas Ottensamer och José Gallardo.

Sen pianomusik av Johannes Brahms, komponerad 1892. I hans sju fantasier, opus 116, ingår bland annat dessa två intermezzon i A-moll och E-dur som vi här hörde med Nicolas Angelis. Och näst sist i Musik mot midnatt, en stråkserenad.

Tredje satsen ur Josef Sucks stråkserenad, komponerad samma år som Brahms styckena vi hörde för en liten stund sedan, 1892. Orpheus Chamber Orchestra här i en inspelning från Royal Albert Hall i London 1991. Vi avrundar med en blåsserenad av Mozart, inspelad i en annan Londonhall, nämligen Wigmore Hall. Här hör vi London Winds.

Hej och mycket välkomna kära radiolyssnare till Notturno med mig Jack Lantz i natt med både konsert och premiär. Vi hör BBC skotska symfoniorkester i en konsert från Proms 2025. De spelar musik av bland annat Bruckner och Mozart. Och så hör vi ett uruppförande av den brittiske Ryan Wigglesworths For Laura After Bach. Men vi börjar med Bach, eller Bach på svenska, Johann Christian Bach för att vara precis.

Johann Christian Bachs kvintett för flöjt, obo, fiol, viola och continuo i G-dur. Ja, den inledde här med Les Adieux-ensemblen, men det var ju inget adieu utan bara en början på 6 timmar notturno. Härnäst Chopin.

Rondo i S-dur av Frédéric Chopin. Det var Ludmila Angelov som spelade. Prisa Herren, min själ. Ja, det är Vagn Holmbo som får kören att utbrista detta.

Sockerlundkören leddes av Morten Schultz Jensen i Vagnholmboers Lauda Anima Mea ur Liber Canticorum nummer 2. Chatya Turjan är känd för sin sabeldans, men här har vi något annat.

Spartacus, en ballett av Chatchatorian. Här hörde vi Adagio för Spartacus och Frygia. NRCU Symphony Orchestra var det som spelade. Ett annat adagio hör vi härnäst, alltså stillsam musik, nu av Zoltán Kodály.

Tomasz Machor och Zoltán Kocsis framförde Adagio för fiol och piano av Zoltán Kodály. Detta är Notturno, vi ska få lyssna till en sorgsam sång.

Rossen Idealov på klarinett tillsammans med Jorgita Bojadieva och musikern Nova Sofia i Canto Triste av Petar Petrov, alltså en sorglig sång.

Beethovens första symfoni här i C-dur med finska radions symfoniorkester ledd av Jukka-Pekka Saraste. Hej då Beethoven, hej Orlando Di Lasso.

Orlando de Lassos motett Dulces Exuvie. Det var Currente-ensemblen ledda av Erik van Nevel vi hörde så här klockan 1:30 på natten. Vi lyssnar till Berwald, Franz Berwalds stråkkvartett.

Örebros stråkkvartett spelade Frans Berwalds stråkkvartett i G-moll. Och med det har klockan blivit 2. Nattens konsert med BBC skotska symfoniorkester ska inledas med ett uruppförande av brittiske Ryan Wigglesworths For Lara After Bach.